0: او بالکل یقینا خوشحال اوسی ابار اوسی قدردان اوسی یا موضوع آغاز کو زمون دا پروگرام موضوع نو سره حوالے سره دا ځان سره نوٹ کئ او یقینا ریکارڈ کی ځان سره ډیر زبردست او د حالات مناسبت سره بالکل فٹ دا موضوع ها زمون دا پروگرام موضوع نو سره حوالے سره دا جی
1: د سلور خبرو خیال ساتل او دا د خپل زندگی معمول جوړول مشغله جوړول نو چاچی د دې سلور خبرو خیال ساتلو نو الله تعالی فرمای زه به هم خیال ساتم او کچا ته ځان بے پروا کړل نو زه به ته هم ځان بے پروا کما دا خبره رسی کنه اوس هغه سلور خبرې کم جوړې اول خو بدی خبر مونږ ځان پوه کو چې الله تعالی رب العالمین دی د ټول جهان رب دی څومره مخلوق دی په نظر راضی یا ناراضی د دې ټول رب دی خالق دی تخلیق کوونکی دی پیدا کوونکی دی صحیح ده نو چې الله تعالی مونږ پیدا کړي وو نو پکار ده چې د خپل رب هر خبره ومنو کنه صحیح ده ځکه زمونږ مالک هم دی مونږ ټولې په قبضه کې وو زمونږ خالق هم دی مونږ پیدا کړي وو زمونږ رازق دی مونږ رزق راکړي په دې خبره خو زمونږ ایمان دی اوس راځو دې خبرې د پاره چې د سلورو خبرو خیال ساتل پکار دی او کچای خیال اونو ساتلو چای د دین لا فروا شو بے فروا شو نو یو خبر یا ساتي الله تعالی به هم تاسو باندې سفر و اونو ساتي مونږ تاسو باندې به سفر و اونو ساتي خایم خبر یا ساتي اول نمبر څه شی دی د الله تعالی یادګیری نه چ شو کیا الله وی تاسو ما یادوي زب تاسو یادو ما زب تاسو هیر نه کما تاسو ما یاد کئ مقصد دا دی د الله تعالی یادګیری نه په ذکر سره هم کی ذکر اسکار کې مشغول کا ځان زړه دې سکون کې نه دی زړه دې درزارې کوي مثال کې یره در باندې راځي هغه درزارې یره در باندې راځي یره خوف در باندې موجود دی خوف د دشمن غلبه ده او کوم داسې یریږي اکثر له خلک یوازی والی کی یری گی کنا یا سیلی شی توپان شی تیز باران شی پا کی تندری نماز دنانا دا سی کتری دی چی آغا غریبانانی پا کی چیغی وخی جاڑیا یا ام دا سی زرد چی کم دی پا سکون کی نوی نو دا اللہ ذکر کوا کنا علا بذکر اللہ تتمعین القلوب کنا اللہ تعالی قرآن کریم کی فرمائی که تاسو دا زر سکون حاصل ہوئی دا زر اتمنان حاصل ہوئی نو تاسو څوک زما ذکر کې ځان مشغول کوي کنه اوس ګوره د ذکر معنا یا مقصد دا نه دی چې تاسو دې بس پوره قرآن شریف ختم کوي یا پوره سورت بقره دې ختم کوي نه چې په کم ځای کې موجود وي کم ذکر درته یاد وي بس شروع شه صحیح ده چې کم ځای کې موجود وي کم ذکر درته یاد وي شروع شه بلکې دې سره الله تعالی خپل رضا هم در نصیب کی او جته د الله ذکر کې کنا د الله ذکر کې یو خبر یا ساته الله تعالی په دې ډیر زیات خوشاله کی چې زما بنده زما یادګیره نه کیا او الله تعالی فرمایي چې فذكرونی اذكرکم تاسو ما پزمک باندې یاد کی په فرش باندې می یاد کی زب تاسو په عرش باندې یاد کوا فذكروني اذكركم تاسو زما یادګیره د دنیا په مجلس کې وکي اذكركم زما تاسو یادګیره د فرشتو په مجلس کې فرشتو د ملایکو په مجلس کې وکم فذكروني تاسو ما د دنیا په مجلسونو کې یادوي زما ثنا صفت بیانوي اذكركم زما تاسو باندې فخر کوم په اسمان کې ملایکو ته به وایم چې تاسو خو وایئ چې دا انسانان مه پیدا کوئ دوی به د یو بل وینې توهوي او سګورې زما سره څومره محبت تیر دی زما یادګیر نه کیا فذكروني تاسو ما یوازیوالی کی یاد کی اذكرکم زب هم تاسو یاد کما فذكروني تاسو ما یاد کی د مشکلات په وختو کې زب تاسو د هغه مشکل نه راوباسما اذكرکم ما به تاسو یاد کړي زب تاسو دا ترتیب برابر کم د هر قسم مشکلات نه بدل نجات درکما صحیح ده اوس هغه بېله خبره چې الله تعالی دومره لویه خوشخالي موږ باندې راولي د واده په صورت کې او موږ خپل رب بیا هیر کړو که نه نو بیا ورته وګورئ هغه ودونو ته چې کوم د سنت د طریقې نه خلاف وشي د الله د مرضۍ نه انخلاف وشي د الله تعالی یعنې رضا پکې نه وي شامل حالانکه الله تعالی در باندې دومره خوشحالي راوستې ده او تاسو زموږ دا ودونه خو لږ وګورئ زموږ دا ودونه دا د اسلام یعنې شریعت مطابق دی لگو گوری دا اللہ تعالیٰ سمر نافرمانی آنی پا دے کی گی سمر نافرمانی آنی پا دے کی گی صحیح دا اکثر لازو گورم پا دے ودون کی فائرنگ دیر زیاد کی گیا کلیر خبر رتا کم چھ دماغ ہم بکل لوشی دا مشین یو کالتوس یا رتا مانچی یو کالتوس دا پا سوون روپو بانے کی گی یو جاجر کالتوس بیا پا زرگون روپو بانے کی گی نزوی مچ دا خو اباز خلق وی کنه چې لکه دا ډیر تکړه سزوی مده تکړه والی نه دی خان دا تکړه توپ نه دی تا ته پته شي چې دا ګولې بچرته پروت دی باندې بسوک لګي ته په خپل کور کې خوشحالي وې چې زما په کور کې خوشحالي راشي خو لیکن بل په کور کې غم جوړې صحیح ده او دک پیسې اله بری زوما نم چې دغه فایرنګ ته ونو کې او دی باندې دو تین هزار پنج هزار چی هزار روپۍ دغه کالتوس باندې به راځي زب تا اله ومنم چې دا ډېر تکړه سړی دی چې دغه پیسې راواخلي یو غریب له ورکې یا یو ماغه واده والا له ورکې چې هلکه دا واخله زه به دې اله ومنم دا خو څه خبره نه ده چې ته وروره ماشین راوالې ټوپک راوالې ډز ډز ډز لکه سکې او دا چې چېرته دا ګولۍ پرې وته تا له پته ده چا خون دې وکړلو یا هماغه محله کې علاقه کې څومره خلک تا پسې بد دعا کوي څوک به بیماران وي څوک به صحیح څوک به صحیح نو لګور سوچ په کار دی نو هر وخت د الله تعالی یادګیر نه په کار دی چې دی وخت زما درب زه بس ذکر اسکار کې ځان مشغول کئ انشاء الله دغه کارونه به ته دغه به ته نه کئ انشاء الله د الله ذکر کې چې مشغول کنه الله تعالی به سره زو په اطمینان کې ساتي ښه نو یو چې څوک الله یادوي الله وي زه به یادوم او که څوک وي زما د ذکر نه الله تعالی وي که څوک چا ځان غافل کو نو زه به هم چې کوم دی بے پروا چې مته نو یو خبره خدا شو دویمه خبره سره دویمه خبره داره چې تاسو هر وخت د الله تعالی شکر ادا کوئ د نعمتونو د الله تعالی د نعمتونو شکریا ادا کوئ الله تعالی وي زه به نور هم زیات در کوم نعمتونه در باندې باران به کوم د نعمتونو لئن شکرتم لازیدنکم که تاسو چرې زما د نعمتونو شکریا ادا کوئ تاسو له به نور هم زیاتوالی په هغې کو نور هم دله زیات در کوم اکثر له چانه تپوس کې ماما کاروبار څنګه دی دی ورته شو یاره بزو چې خاص خون مزه نشته نو سو کو نو جی مخ کې خو خو ډیر زیات حالات خراب شو یاره دوش خون مزه نشي یله که ته ته اوس وی خون مزه نشته کنه ورته یو مزه کنه چې خون مزه نشته ګور هر وخت شکر باسه د خدای انصاف دارا په صحت باندې روغی په صحت چې روغی کنه دا هر څه دیا دا الله تعالی یو لوی نعمت تاسو دا صحت جالا زندگی موجود ده خدای انصاف دار شکر وباسا لګي پیسې ګټي او کډيري ګټي شکر وباسا هر وخت کې په دغه روغ صحت باندې شکر وباسا زه خدای یې مګورې چې په صحت روغ کرزدار نه صحیح دي پس ګوره خبره ځان سره نوٹ کی ښه دا شي خبره د کوم ان شاء الله تعالی چې وزري ځان سره ولیکي په چې صحت باندې روغ کرزدار نه او خو په عزت باندې الله تعالی رزق درکوي صحیح ده دشمنی باندې نه اړېدلې صحیح ده بس زه یم چې د دنیا یو څیز دی تاسو سره نور نه وي مړ تا د الله تعالی ډېر غټ نعمتونه در سره موجود دي خدای انصاف دار دا روغ صحت نه دی په الله یقینو کې کور دا ډېر لوی نعمت دی خدا زه یم چې موږ سره احساس ځکه نشته چې موږ په صحت باندې روغ چې کله به بیماری پرې وده بیا به درته وښیم چې لکه وګورې چې پوزیشن هم څه دی نو ځکه الله تعالی فرمایي چې تاسو هر وخت کې زما د نعمتونو شکریا ادا کوئ او که شکریا مو ادا نه کړئ یو خبر یاد شئ زه به مې نه ځان ګورې بې پروا کوم یعنی د نعمتونو شکریا چې نه ده کې الله تعالی پر باندې تنگسیا راولیا نو هر وخت کې شکر وسل پکار دی یا نه د درد بتر نه د درد بتر نه خبر رسید نو مقصد دا دی چې چا شکر پرې نه غوس الله تعالی فرمای زب هم دا یاد ساتم زب دل دې متونه خود ډیر ډیر ورکوم چې زما شکریا ادا کې زما د نعمتونو شکر ادا کړي زب دومره سیزونه دل نور نور نعمتونه ورکوم چې د په وهم او په ګمان کې هم نوي داسي داسي نعمتونه به ورکم او دومره زیاد زیاد به هم ورکم دو خبرې شي نو هر وخت شکر وباسي خان د خولې پورې خبرې مره کاږي هر وخت چې الکه بس نو مالا داسې خاص نشته بس داسې داسې یله کو شکر وباسي د خدای انصاف دار درې ما خبره سره الله تعالی فرمایي چې تاسو چې څه هم غواړئ نو ما نه غواړئ دعاګانې غواړئ څه شیم چې غواړئ ما نه غواړئ چې څه هم غواړئ ما نه غواړئ او زه به خپه کېږم هم نه ګورې ښه الله تعالی فرمایي که دعا غواړئ څه سیز غواړئ ما نه غواړه زه پرې نه خپه کېږم ادعوني استجیب لکم ما نه ته وغواړه که نه زه به وای ته چې ما ته آواز وکړې زه به ستا په آواز باندې لبیک وکړم بلکې مسلمان خو پرېږده د موسی علیه السلام وخت کې یو سړی د بت عبادت کولو او هغه سړی باندې د خوب جوټه راغله او څه یې ویلې د بت نوم یې سنم سنم یې د بت نوم ښه سنم څه شی سنم په دې خبره ځان پوهېږ سنم یې د بت نوم دې د بتانو ځان په خپله یې جوړه کړې وی په نومونه هم کېدې الله د نامې نه زار شو او پښتو کې یو متل دی ویندو سړی خدای ناراضه خو په ګینټو ګینټو لګي خو لیکن څه پېنو څه فایده خو نه ملاوېږي نو هغه سړی اوس ناست دی یا سنم یا سنم یا سنم د خوب جوټه پې راغله خوب پې یعنې زورور شو نو بس هغه خولې چې کوم دی د سنم په ځای څه ادا شو د خولې نه یا سمد یا سمد د سنم په ځای یا سمد یا سمد الله تعالی چې کوم دی آواز لګی او الله تعالی پې چغه وکړي لبیک یا عبدی لبیک یا عبدی لبیک یا عبدی درې ځل چغه ورکړي اوس موسی علیه السلام ته پوښتنه کوي چې ماربا دا سړی خو غلط شو دی باندې د خوب جوټه راغله د سلام په ځای سمد د خولې نه وته او تاسو وایئ چې دا لبیک یا عبدی لبیک تاسو ته دومره لویه متوجه نه الله تعالی ورته فرمایي چې نه دا زما بندر سره زه ډېره مینه محبت ساتم د زما نوم واغسو الله تعالی هغه ته هدایت نصیب کړو ګوره هغه سړي ته نو مقصد دا دی چې په هر حالت کې هر حالت کې چې څه هم غواړي د الله تعالی نه غواړي که یو سړی یو مالدار سړي ته په دې نیت پاسېدو یو خبره یاد ساتئ مخکې هم دا خبرې کړې بیا هم در لکوم یو سړی که په دې نیت یو مالدار سړي ته پاسېدو ګاډي کې را روان دی لین کروزر کې را روان دی بی ام ډبلیو کې را روان دی ویګو کې را روان دی څه ګاډي کې راغلو او دې پاسېدو هغه په دې نسبت چې دې به مال سره کی ګوره په دې خبره ځان پوهېږي ښه ډېره د کمال خبره در لکوم چې په دې نسبت پاسېدو چې دا سړی راغلو په ګاډي کې او دې به ماته سره کړیا علماء کرام فرمایي چې درې درجی ایمان دې ضایع شولو درې درجی ایمان دې ضایع شولو نو چې څه غواړي د خپل رب نه غواړه انسان بسي او انسان به ورکی چاته سر څه چې غواړي د خپل رب نه غواړه او الله تعالی فرمایي چې ما نه څوک څه نه غواړي نو څه په دې خبره سخت خپه کېږم من لم يسأل الله يغضب عليه الله تعالی فرمایي ترمذی شریف حدیث دی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زما رب په دې خبره سخت ناراض کیږي چې زما نه څوک نه غواړي زه په دې خبره وي خفه کیږي من لم يسأل الله يعذب عليه الله تعالی په دې باندې سخت ناراض کیږي غصه کیږي خفه کیږي نو چې څه غواړي د الله نه غواړي ادعوني استجب لكم چې څه هم غواړي الله تعالی به زبه درکوم دل کنه څه شي زبه وي دل درکوم نو د الله تعالی په در کې خود څه کمی نشته هر یو شی خو خو ډیر دی بیش بسیار دی هیڅ په خزانو کې د الله تعالی کمی نه راځي ګینه ما سوچو کیزا ای د نور خبر خبرې به پرېږ دوا د غنم او د ار څه خبرې به پرېږ دو چې غنم او بو یو دا پرې به دوا د مال کې خبر به کو سیدا د مال کې خبرو نه لیکنه چې د اسمان نه خو نه راوړيږي یا رزم کې نه خود شي او بو کې خو نه خو خټ کیږي کنه خو غره نه لیکنه چا ختم کو څه پوري پسونو کال په سرګونو په کورونو کار نه روانه ده خبره روانه ده مالګه ده مالګه ده چې ته مالګي غر ختم شو نو الله تعالی سره غداري او شیز خزانه نه محدود دي د خدای صاحبدار او هر یو سیز سره خبيسي بسیار دي خو موږ تاسو سره به کاری چې طریقه اپناو کو پاغه طریقه او غواړو ٹھیک شو جی نو درېمه خبره سره دعا کا غواړی یا سه غواړی د خپل رب او دعا غوښتل هم د خپل رب نه یو خبره یاد ساتي هر دعا هم د خپل رب نه غواړی لیس شیء اکرم علی الله من الدعاء د الله په نسبانه عزتمن څه چې کوم دی هغه دعاګانې دي دعاګانې غواړي د خدای صاحبدار دعاګانو سره تقدیر بدلیږي تاسو ته پته شته تقدیر بدلیږي دعاګانو سره دعا غواړی دعا ځان ته م غواړی خپلو بچو ته م غواړی بچو ته پکار چې خپل والدینو ته غواړي نو دعا سره هم الله تعالی ډېر زیات خوشحالیږي چې زما دا بنده زمانه دعا غواړي د خپلو حاجتونو دپاره ٹھیک شو جی او څلورم نمبر خبره دا ده استغفار چې څوک وایي که نه الله تعالی وایي د دې انسان نه زه ډېر خوشحالیږم چې زمانه استغفار ویونکی هغه کس و چې هغه کې خوف خدا موجود وي که نه چې زړه نرم وي زړه باندې کمزوری وي یقینا د خپل رب نه یریږي هر وخت کې که نه نو دغه سړی استغفار ته توجه ډېره ورکوي که نه او استغفار دا داسې مجربه نسخه ده داسې مجربه دوایي ده چې دا د یو خبره یا سره چې ډېرو مشکلاتو لپاره زبردست دی چا مشکلات وي استغفار دی وایي استغفر الله ربي من کل ذنب واتوب الیه چا له چې کوم یو ځلې ښه صرف دا هم ویلی شي استغفر الله استغفر صرف دا هم ویلی شي که دا پوره نه شي ویلی نه یادېږي چاته دغه آسان وایي استغفر الله استغفر الله ربي استغفر الله ربي صحیح ده او ترتیب خو برابر که کنه د خدای صاحبدار استغفار ویلو سره تا ته پته شه چې څومره په دې کې څومره لوی حکمت دی څومره لوی حکمت دی پکې د داسې غمونو نه به دې الله تعالی وساتي چې کوم تا باندې راتلونکي وي الله تعالی به هغه دفع کیه د ګناهونو نه به دې پاک کړي کمزوری سړی دې سره طاقت ورکیږي بیمار الله تعالی به شفا یاب کیه مصیبت در باندې راغلی الله تعالی به د هغې نه د خلاصۍ ذریعه وګرځي رزق بری فراخ شي او داسې رزق بر ورته میلاویږي چې ستا په وهم او په ګمان کې به هم نه وي او پخپله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هم د خپل امت دپاره تاسو ته پته ده څومره استغفار او څومره دعاګانې کړي دي او استغفار ویلو سره مشکلات ختمیږي فریشانۍ نه ختمیږي مصیبتونه ختمیږي او الله تعالی ستا په حق کې به ښې پیسې کوي بیا صحیح ده نو استغفار ویل هم چې کوم دی دا لازمي کی په ځان باندې دا څلورو خبرو خیال ساتي نو که دغه څلورو خبرو خیال چا ساتلو نو الله تعالی به هم خیال ساتي او کنه څلورو خبرو نه ځان بې فروا کو نو بیا الله تعالی به هم تاسو باندې فروا نه ساتي یو خبره یا ساتي
0: نو یو خبره یا ساتي اسیم دا زندگی دا تیریدونکې ده او یو ورځ به زموږ د دنیا نه کوچ کیږي زموږ مثال په دنیا کې د مسافرو دی الله سره به مخامخ کیږو نو که د دې څلورو خبرو خیال چا وساتلو الله تعالی به دا سړی په دنیا کې هم خوشحاله وساتي او که نه د دې څلورو خبرو خیال یې هم وساتلو دنیا کې به هم ذلیل او خوار وي جن خواش هم تیریږي که نه لکه یو سړی چې مونځ وکیا او د هغه په مقابل یو بل سړی دی چې هغه سره مونځ کوي نه نو دا وخت په هغه هم تیر شو چا مونځ وکړلو او دا وخت په هغه هم تیر شو چا مونځ ونه کړلو خو لیکن چا چې مونځ وکړ د هغه وخت قیمتي شلو او څوک چې بلماز دی او مونځ یې ونه کړلو او دا مونځ ځان باندې بوج وګڼلو نو دغه دا وخت دا ضایع شلو او د دې وخت به الله تعالی ته حساب غواړي صحیح ده که نه دا جون سیم تیریږي نو که یو سړی هسې ځان له ناست وي یوازې ناست وي په کار داره چې د الله ذکر وکړو استغفار وکړو د الله یادګرین وکړو د الله تعالی شکر ادا کړو ډېرې خبرې دي که نه نو جون کې به مو خوشحالي راشي او که داسې نه وي نو یوه خبره یا ساتي ډېر خلک داسې دي چې هغه په خپل جون باندې بیا ستومانه شي لہذا د جون د ستومانتیا نه ځان بچ کولو دپاره الله ته نزدېکت غواړي د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه په خپل جون کې عملي تور باندې نافذ کول غواړي دا د زندګۍ دپاره یو ښکلی آیین دی الله تعالی دې په دې ټولو خبر باندې اول ماته او به تاسو د عمل کولو توفیق در نصیب کول د دې خبرو زه محتاج یم به تاسو لکوم.

او بالکل یقین ماشاءالله خوشاله او سیبار او سیقدردان او سید پروگرام لمنه حصہ اختتام ته رسید د پروگرام د دویم برخه آغاز او شر صحت خزانه او فری پروگرام کې تاسو موږ سره بره حیران شرکت کول شي د میسج په لیک هم د کال په لیک هم نمبر ځان سره نوٹ کړئ 0333 72 72 533 هم په دغه نمبر زموږ واتس اپ هم شته نن والا موضوع چا په کار وي تاسو موږ سره د واتس اپ په لیک رابطه وساتئ نن والا موضوع هم تاسو له موږ در سینډ کولی شو په 0333 72 72 533 اور دا وخت زموږ آواز کا سوق اباسین ریڈیو پلی کوری د بشام ریڈیو اباسین ریڈیو پلی کا ایف ایم 88 باندې زموږ آواز سو کوری یا دا وخت زموږ آواز دا وخت په دیر کې سو کوری یا ټل کې زموږ آواز د ټل ریڈیو پلی کا سو کوری یا د بنو اوسې دن کې لکه مروه امبيري خلا یعنی زموږ آواز سو په کم ځای کوری براه مهرباني ماته یو میسج وکړي چې ډاکټر صاحب تاسو آواز موږ سره بالکل کلیئر دی آواز تاسو بالکل صحیح دی ماشاءالله موږ موضوع ورې دلخان

چاپسرو سترګو جړل د چا د پاره چاپسرو سترګو جړل د چا د پاره چاپسرو شوندو خندل د چا د پاره چارنګونو مخته ورکل مخ سپین کړو چارنګونو مخته ورکل مخ سپین کړو چا مخونه پل وهل د چا د پاره منګ د مینې یو ګډ پسړاند شو اے منګ د مینې په یو ګډ پسړاند شو چا شراب په لپسکل د چا د پاره نو بالکل جناب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اینڈ گڈ مارننگ بٹاگرام امید لرم ټول بخې روغ جوړ صحت پجامہ پټ پټ لښ پښ پکو لاګانو خنداګانو په مزو چکرو په کوچ دونو ودونو او په سالګرو الله دیو کې جستا سو په جن ونه ډېر خوشحالیا نه راشي دیر خادیانی راشی او اللہ تاسو لصحت درکا اللہ ټول خوشاله ساتا ستاسو رور ستاسو دوست ستاسو مرګره یو ځل بیا راغی څنګه چې تاسو ته پته ده اتوار ورځ ده او د اتوار نوم دی سوری د پروګرام نوم دی اتوار سحر او نظام سعید بیا راغی یعنی آر جے نظام سعید یو ځل بیا راغی تاسو کال میسج واخلو زموږ تاسو مرګرتیا به وی یو ګنټه یو لس پورې تاسو به کال کوئ میسج به کوئ زموږ د ټلیفون نمبر دی 0997310400 09 9 3 1 4 0 3 9 7 11 88 99 0 3 9 7 11 88 99 دین علاوہ تاسو زمو پروگرام ته میسج هم کولی شئ لاړ بشي رائټ میسج تا التبا آر اے بی ولي کې سپیس خپل نو مخپل د زینم خستا شان میسج به ټیپ کې او پینځه اتیا درې اتیا ته به سند کې یعنی لاړ بشي رائټ میسج تا التا خپل نو اخپل د زینو مخستا شان میسج با 85-83 ته سند کړي یعنی 15-30 تا دین علاوه تاسو زمو پروګرام ګوګل سایډ باندې مو اورې دی شي لاړ بشي ګوګل تا الته ب www.amanradio.com او بټاګرام به کلیک کړئ زمو پروګرام تاسو دلته بټاګرام کې اورې دی شي سواد کې اورې دی شي بونیر کې اورې دی شي مانسیرا ہری پور پیخور کراچی یعنی ملک او د ملک نه بهر کوم ځای کې هم زمونږ آواز تاسو اورېدای شئ نو مینوالو زما خسته مینوالو زما خسته سپورټرو الله هم د کور د غنمو نه ډکه په جون کې برکتونه واچو نو بالکل مینوالو گپ شپ په لګو تاسو کال میسج باخلو پروگرام به مخې ته بوزو چرته زر زر را پاسه راشه او مینوالو زما خسته مینوالو والله ګرمي شروع شوې ده خو د بټاګرام داسې موسم دی سړی حیران کی حق حیران کی چې جلسی واچی او کدغه سی وګرځي والله وسوم یخته اوس په ډیر وای یخ کوم دی خو والله وسوم یخته خا ججمی بازار یخته وسوم شپه یخه ده په الله یقین کو بلستن بیگاه مې بلستن اچولې دومره یخته او سحر مې اوبه ګرمې کړې نو حیران یو خو خیر دې ته وای قدرت اس کو گورے کا نا پکراچے کی کویٹا کی پیخور کی دغه شان ثوابای سمره چ کوز ایریا دی نوال تڈی رضیات گرمی وی یو زم بٹاگرام دے دل تے اس پتہ نہ لگی دل تسوم کے دیشی نو بٹاگرام خو بٹاگرام دے کنا
دا بټګرام خپل کولا دا ډیر خسته دی خو بد قسمتی دا د زمنګ دا مینوال زمنګ دا بټګرام چې څومره خلق دی دو ونه بوټی نه پریک دی اصل کې کولا خای سی.

کنه دا بوټو سره وی کو ګوري کنه کله چې خزان شي نو دار سوولی ټکولی بدخکاری او چې کله سپرلی شي ګرمۍ طرف درز روان شي نو دا ملک ټول تکشین شي میدانونه ځنګلونه او غرونه نو ډیره مزه کوي بیا خو بد قسمتی دا ده کنه ویو سړی دا ونه ده وی بس دا وو دوه درې منه لرګي وشي یو هفته قصه ختم شي دا سوچ نه کوي چې دې کې څومره میوه کیږي زما یو دوست و مال یو ځله غزان راولېږل تقریبا داسې ډیر شي غزانو هغه ټایم سره تقریبا سو دانې وي نو زه ډیر زیات خوشحاله شوم منځ کې داسې دوه کاله لاړل ما ورته یاره مالته غزان په کار دي که نه هغه ماته یاره هغه خو مونږ هغه بوټی چې دی لرې کړی دی پله یقین وکړه ډېر زیات خپه شوم ما ورته ولې یاره لرګو مسلومه وه بل هغه غټ شوی و ډېر زیات نو ګوره دا بوټو سره ډېر ښایست وي ډېر ښایسته ښکاري اوس هم تاسو وګورئ ریسته ورته که نه هر طرف شینوالی بله دا د کور امن ورسره هم وشي نو دا ظلم مه کوئ دا زیاتی مه کوئ خیر دی که بوټي تاسو لرکوئ نو بیا خیر بازار نه نسری نه نور نه وي راوړئ زیاتی خو مه کوئ که نه گنا هم دی آسو کبادے کبھی بیا ٹکتا او کبادے نہ کبھی نو بیا ظلم دے ہاں زما خو یقین نہ راضی چی بوٹی کی دو درے من لرگی وی خدم دا پختانی چی دی گانا ڈیر ظالمان دی مینا والو پروگرام با مخی تبوزو خنن بتا سو نہ ستا پوس کو پروگرام کی راضے آسان وانے سوال لے ڈیر آسان سوال لے ہاں کال میسج به ضرور کوئ آغا سیدی یعنی آغا کم یو خیرات دی چې په جړا هم تا ته نه ملاویږي هغه کم یو خیرات دی چې په جړا هم تا ته نه ملاویږي وہ جاڑا گاڑی مخ کے سملا بولڈنگ نہ ٹوپ کا چرته هم نه ملاویږي تا ته ډیر آسان دی نو شاہ بھائی زر زر راشا ہے والا نن نہ راتلم طبیعت میں ٹک نو بل طرف تو روان ہوں تو بیا میں یار مینا وال بس میں انتظار کی وی نو اس پتا سو گرانیم یا نہ ہو ماں ون ڈیر گرانی ہے زما خسن مینا وال ہے او بل پورا آپ تا انتظار ہو کے نو شاہ بھائی زر زر راشا ہے او مننه دا هغه چا کو څوک دی وخت کې زموږ پروګرام اوري ډرایوینګ کوي څوک دی وخت کې ډیوټي کوي او پروګرام اوري یا څوک دی وخت کې جارو وهي لوخي وینځي سپیا کې تپي او پروګرام اوري نو ډیره مننه کوم دی وخت کې څوک ناشته جوړوي دا هغو ډیره مننه کوم ورسره زموږ پروګرام اوري او دا لاسه کوي سب دې وخت کې پیغام او د پراتی وی او سړو پاسې وای پاسې لس بجې دي پاسې خدای وخه پاسې پاسې د خدای ظالمانو لس بجې دي ناشته وکې بیبی بچې پخکړې وی بابی به پراټه پخکړې وی خورجانې باملیټ پخکړې پاس ہے خاضر زر پاس ہے مخلاص ہو کے منگ تا میسج کال ہو کے منگ تم پتہ ہو لے گی زمو مینوال کم کم مورچو نہ ناشتی کم کم سے کی زمو پروگرام ہو رہی سمر پروگرام خوخے بھی حالے شاہ بھائی پاس ہے مینوالو بٹاگرامو اے تور گریانو پاس ہے اللہ بہا گرمی موسم دے والا کنا شروع شروع کی دا موسم بھی دس پرلی دا سے نرے نرے گرمی بھی ڈیرا مزے کے بھی خوچے کل سے واشی کنا وہی وہی اس غٹ اختر عمر روان دے دا غوخ اختر دا والا والا ڈرامہ بھی
او سه بجلی هم ماشاء الله الله د خیر وکړي. بیا به هر طرف ته دا ملکونه تک سره وي، غوښې غوښې بدبو زما دې په توبو توبوي، او ورسره چې بیا ګرمي وي او بیا چې پکې ودونه وي دې ګرمۍ کې، هغه خو بیا بله ډرامه وي که نه. خیر نن سبا خو د ودونو سیزن دی، هر غاړې درزه دروزه خو مزه کوي یاره. والله هم دغه رځې وي بیا چې کله واده زوړ شي که نه، والله هی که بیا خوند کوي. بیا جنګونه وي، درزه دروزه وي، ته به وای سمه چنګڼ ماله ده، او شروع شروع کې را کډاګانې وي، خوشحالیانې وي، ریس لګېدلې وي، ریس لس لس زره روپۍ ماتې کې په خلکو بیا شیندي. خو چې یو څو ورځې وشي که نه، یا څه بزنس کې نقصان وکړي، یا چېرته ماشوم شیطانی کوي بلې نارتاو شي، یاره وي دا خو دا ناوې راون سپېره راغلې ده، دا خدای ظالمانو څنګه سپېره راغلې ده. مینتونونه ته تللی وې، لیکلي ورسره تا کړي، جرګې ورپسې تا بوتلې، بیا یاره وي دا سپېره راغلې، دا سپېره نه ده. ګوره مسلمان سړی الله پاک دنیا ته ازمایش للی ګللې، ولې زموږ سوچونه بلې غاړې ته لاړ شي، یاره وي دا سپېره راغل ده، یا دا پلان کې سپېره دی، چېرته هم سپېره نه، ها زموږ سوچونه ټیک نه دي. او بیا دا ځینې ځینې خواښیانې زما دې په توبو توبې، ته به وایي سمه امریکۍ که نه، په ټوله دنیا ګرځي، غم لځي، خادی لځي، کچارې غلطۍ نه هم ګور لاړله، نو زما دې په توبو توبې. نو د خبرې مقصد مې دا و که نه، دې جنګونو نه هیڅ هم نه جوړېږي. خیر مینوالو گپ شپ په لګو، ستاسو میسج به هم شاملو، خدا به راته ضرور وایې هغه کوم یو خیرات دی چې په جړا هم تاته نه میلاویږي. گوڈ مارننگ بھائی، زما علیش با زینت ازما تا سلام، چمن گل بٹنگینا، وعلیکم سلام چمن گل، ڈیرا مننا، خوشحال ہو سے چتا سمنگ تا میسج کو پروگرام کے نو مینوالو چر تم مزے منگ سر ہو سے، ہاں زما خست مینوالو، زما خوگو مینوالو، او زما سپورٹرو، خو خو یہ کنا

0: هغه کوم یو خیرات دی چې په جړا تا ته نه ملایويږي؟
1: نو خیرات په جړا خو شي نه ملایويږي، نه ملایويږي.
0: ما دا خیرات خبره کړه، دا کوم خیرات دی؟
1: نو کته مثال په تور کې خپل یو دغه بدلول غواړي، یا مطلب پیسې غواړي، یا زما قسمت خوار دی، یا مطلب شیشه جوای مثال په تور دا هر یو خیرات تلګ مثال کې پیسې غواړي، دولت غواړي، یا څه دا غواړي، دا ته بالکل په جړا باندې نه ملایويږي. ها جی،
0: اسی او تاسو کوم
1: جی جی
0: چتا ته اوس کور والو وی کنه ال ته زو واده دی
1: جی،
0: او دی خو ماما کر خیرات وی امور تا مور تاسو ته وی چې ال ته زو کور والو وی چې نال ته بوزو بیا بس کوي
1: چې کور والو وی ال ته زو سره
0: سره ماما خیرات دی ال ته ماما خیرات وی بیا بس کوي خیرات لوزی کنه واده لوزی روټیل
1: نو دا هو پاکستان ته یو بل ته وری کوم مطلب نو واغ دا نظام بدل ته چلو
0: نه کنه چې ګوره لیست تاسو دواړو ته زیته دي کنه ضرورت دواړو زیته دي بیا کوم زیته دي تاسو ته
1: نو مزه یو غرد او ماشوم دی یو غرد ولې یو دې خپه کو خو نه کنه
0: په خوانو په خوانو خلکو کار مګو کنه او بچ چرته نتلنو سپلای به خپل ولې ګل نوکر لو ورګل غو بلاش کی نیسه دی سوال یو طرف تماما کرت لیتی بل طرف تا اوخو کرت لیتی اس یو طرف تا خاری دا بل غاڑ خیرات تیزی و دوارو غاڑ تا بخام خرج بیا بسکر چی او منصیرت کی بل علی کی
1: نو مطلب دا دی ټول غزوار اساس خبره بالکل 100% صحیح ده، لکه چې چل وکوم مطلب دا دی یو غرته یو زی بل غرته بل زی خپکول غزوار یو نشو ترې
0: شور مکو خبر واره شیرزاده سے شور مکو غو کی خبر کو چې دا سه موقع را شي کنه بیا تخت په کار نو
1: زه خو به ګیلره دي که زه هم زما دا په یو وخت نو واده تا نو نه وړاندې لیا بل بیا تمہاری خیرات دي ترانه دا خو دوه طرفه ګیلره
0: دا خو سی سوال لګنه اسی خو دا د چې نن سبا وخت دا سي دي کنه سوق بم نه خپکه واغې نه خدار چې ځان تختول پکار دی لکه څنګه هغه یو ډراما کنه هغه کې هغه سړی دوه ودونه کوي نو هغه یو خزه ورته وی چې بس کې بل ورته وی شربت پس کې نو هغه وی یا الله که چیز کما نو بیا یې رانه ما که شربت کم بیا مې مره خرابي نو یوی والا واسکټ راړه بلې والا کوټ راړه یوی والا بوټ راړه بلې والا سپلای راړلې نو چې داسې امتحان کې گیر شي نو بیا زما دې په توبو توبې ډېره مننه کوم چا ته دوا سلام لېږي
1: بس زمونږ دا زاړه نسلران دي کنه جی باز محمد کې دی او ابو محمد دی برا دغه دی عثماني
0: وعلیکم السلام ډېره مننه خوشاله اوسه خپل خیال ساتي اسے شیرزادہ سے بوئی اللہ دے دا سے گیر کے لکھے سچی دی گیر کم سلام مامو سنگ ہے وعلیکم السلام مامو السلام علیکم گڈ مارننگ سنگ طبیعت دی سنگ دے جمال سسٹر تو سلام ملیش پا نظام مامو ماتا چچا سلام کو ابو تو وعلیکم السلام ملیش پا

سلور مال راوړه اسی مینوالو ډیره پخوانه غانه ده کنه کله بچ مونږه اختر رزشلې دغه شانی شوقدر بو دغه شانی واده یا کوژدن بو نو د لکان جنہ کای بچمونو تر اوتل جنہ کو با ټپی سندره اواله کانو بچا بلوی کولې لو چنې او دغه شان ډیر لو به مزی به کولې ډیر خسته وخو ساده وخو کله نه چې دا موبایل بچا راغلې کنه هغه مینا محبت هر څه دړې وړې شي وی دي هر یو سړی مصروف دی ټینشن دی ورته ډیپریشن دی ورته ټول ورځ موبایل کې ګوتی وای گیمونه کوي اس باندې کوي موبایل کې خو بس دسترګې به ورته نیسلی تبو

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبالوالدين إحسانا صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم سامعین او ناظرین کرام، تاسو اور ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹاگرام، زی مفتی سید اسد علی شاہ او دا وخت زمګه پروگرام د 4K کاسمیټک سکرین په تاون سره دا پروگرام تاسو د ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹاگرام نه روزانه یو لسنه تر دوه سو برو بجو پوری اوریږي. پدې پروگرام کې تاسو موږ ته ټلیفون کولای شئ 0309711899 باندې، تاسو موږ ته میسج را لېږلی شئ 8583 منی د سره سره، تاسو زموږ د پی ٹی سی ایل نمبر 0997310400 منی هم موږ سره رابطه کولی شئ. اګران اوریدونکو څنګه تاسو علم کې دا چې 4K کاسمیټک سکرین تاسو نه مختلف پروډکټ راړي او خاص کر کې مخ صفایي دی پاره د قشاري دی ویختو مضبوطی او صفایي دی پاره د قشاري دی وړو جات کو دی جراثیمونه دی پاک کېدل دی پاره صابون د قشاني شیمپو چې هغه دی انسان وخته هغه سره صحیح کېږي. دین علاوه نور مختلف پروډکټ چې هغه تاسو استعمالوي دي، غاښونو پاوډر وغیرہ، دا پروډکټ په تاسو ته د مخزن شاه دکان او دین علاوه د بټرام تقریبا هر غټ دکان کې تاسو ته ملاويږي دي. 4K کاسمیټک سکریم، دوسرے بیوټي کریم چې د مخ د داغونو لپاره، او اکنی کریم هغه خاص کل کې سپیشل داغونو لپاره جوړ دي، او بیوټي کریم د خوبصورتۍ لپاره او خستوالی دی پارا جوړ شوی دی. دا قشانی مختلف قسم فیس واش دی، سٹرابری فیس واش دی، اکنی فیس واش دی، چی اغی سرا مخ انشاءاللہ سکوین دی، نو امید دی چی اغا مخ با صفا ستری. تیل دی جی دوسرا چی اغا مختلف قسم جڑی بوٹی او مختلف قسم بوٹی وغیرہ اغی ناغا جوڑ کرنے شوی دی، او دا تیل چې کوم دی دا پتا ستو ما دی محسن شاه دکان کې ملاوي کیږي. د دې تیل ټولو کې غټه فائدہ دا چې چا وي خطر غړي نو هغه دی وختو نه بچ کیږي، چې چا وي خطر غختي وي نو دې سره هغه وخت چې دی هغه دوباره راخیږي. دې سره سره شیمپو دی هغه وختو دی پاره چې چا وي خطر ډیر زیات سخ شي، دا وخت چې اکثر غړي نو د دې یو وجه دای چې دا ډیر زیات سخ شي، نو دې هغه وجه نه دا بیا رغړیو منو کله چې وخت نه رامینو بیا دا وخت مضبوطی دی. وختو در غختلو یو وجه دا اومده چې دی انسان په سر کې خشکی پیدا شي نو بیا هم وخت رغړی، نو دا دواړه مسایل چې دی هغه دی سره ختميږي جی. ارجنټ فیشل دی یو دم سو تیارې دل غواړي، نو یو ټوټل په 100 روپے باندې ملایږي، مخمنو لګي نو زر تر زر چکم دی دی مخ صفایدا وکي جی. دا قشانې کولډ کریم دی نارمل استعمال لپاره، چا لاسونه چویخ پی چوی یا د جل نور اعضا چې دی غچاو دی نو غیر پر دا ډیر خ او زبردست کولډ کریم دی. د غاخونو پاوډر دی، د غاخونو صفایي دی پاره، د قشانی صابونونه دی، مختلف قسمه صابون دی، غیر کټولو کې یک نمبر چې دی کلونجی صابونه چې اغا کلونجی باره کې تاسو باوري دی چې دا د هر مرض شفا ده، اغه په دې صابون کې ملاو شوې ده. دین علاوه اکلی صابون دی، د مخ دانو دی پاره، وړو جات کو دی پاره صابون، بیبی سوپ هغه تاسو ما استعمالول شي. اگران اوریدونکو دا پروگرام تاسو دی اول سن تر 12 بجو پوری اوري دی. پروگرام کې تاسو مونږ ته ټلیفون کولای شي، میسج کولای شي، دي سره سره تاسو مونږ ته زمګ چکم دی موبایل نمبر دی 0309711899 دی نمبر باندې تاسو مونږ سره رابطه هم کولای شي جی. اگران اوریدونکو څنګه چې تاسو ته پته ده چې دی پروگرام په اولی حصہ کې په خاص موضوع باندې مونږ خبره کوو، نو نن چې کوم موضوع باندې مونږ خبره کوو، پرون مونږ خبره شروع کړه او هغه خبره چې دا بیا مونږ نه نیمه کې پاتې شله، نو مونږ کوشش کوو چې هغه خبره مخې ته بوزو جی. پرون مونږ دا خبره کوله چې د رشتہ دارانو چې کوم حقوق دي نو هغه الله رب العزت تقسیم کړ دي، ټولو کې اورنې حق چې کوم دي هغه دي مور دي، او دا قشانې دین علاوه بیا د پلار دی، بیا د نور نور رشتہ داران دي. سره بیا موږ دا خبره وکړه چې د مور او پلار ستاول، هغه ته تکلیف رسول، هغه ته پریشانی رسول، دا صرف دانه چې انسان دي سره دنیا کې انسان ته نقصان رسی، بلکې دنیا سره سره انسان ته په آخرت کې هم د دې نقصان چې دی هغه رسی. آخرت نقصان هغه خو یقیني دی، خو د دنیا نقصان هم یقیني دی. دا قشانې د رشتہ دارانو باره کې یو حدیث بعد دا اومده، پیغمبر ترمذی شریف حدیث دی
چې تعلموا من انسابکم ما تصلون به ارحامکم، و چې تاسو خپل نسب چې دی دومره پیژنئ، خپل خاندان پیژنئ چې زما پلار څوک و، دغه پلار څوک و، زما د پلار نیکه څوک و، دغه خور سجه کې واده وا، دغه ترور سجه کې واده وا، دغه نور رونه څوک دي، دی ته ویل کېږي نسب. عربی کې دی ته نسب ویل کېږي چې خپل، مونږ چې پښتو کې ورته مونږ وایو چې دا زما نسبی دی. نو حدیث پاک کې راځي چې تاسو خپل نسبیان چې دی هغه مه ګورئ، تاسو ایروئ مه، خپل نسبیان چې دی هغه مه تاسو باقاعده، لکه څنګه چې تاسو نور شیزونو علم حاصلوئ، د قرآن علم حاصلوئ، د حدیث علم حاصلوئ، د طب علم حاصلوئ، ځان له نور کارونه زده کوئ، نو دغه شان تاسو خپل د رشته دارانو چې کوم نسب علم دی هغه منی مه ځان پوهکئ چې زما نیکه څوک و، د څه ځای نه راغلی و، دغه شانې بیا دغه څه څه ځای کې رشتې شي دي، دغه غرونه سو، دغه خویندې سو وي، او نن سبا دا خلک کم کم ځای کې پاتې کېږي. دا باقاعده چې کوم دی حدیث پاک ته دی کې ترمذی شریف چې تعلموا من انسابکم، تاسو خپل نسب چې دی د هغې حالت معلوموي، خپل رشته داران چې دی هغه ګوري ورته رشته درې په ذریعې سره بسی چل کېږي. تصلون به ارحامکم، درې په ذریعې سره به تاسو صله رحمي چې ده هغه به تاسو د دې په ذریعې سره کوئ. نو دی وجنه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دې حدیث پاک کې راغلی چې دا کوئ، او دا حدیث کې بیا مخکې دا اومدي

0: ہاں جی ګران اردوونکو، تاسو ورې ریډیو امانی فی مټه 6.4 بټا ګرام په دغه حدیث کې مخکې دا اومدی پیغمبر علیه صلاتو والسلام فرمایل چې تاسو د نسب خپل خاندان والو زی معلومه وای دی، غو پته کوي چې سړي کې پاتې کیږي څنګه دی، خوشاله دی، خپه دی، او دې سره سره ټولو کې غټه خبره ده چې انسان ته خپل رشتہ دار پته دا باقاعده په حدیث کې راغلی چې تاسو به دا معلومه وای. او پیغمبر علیه صلاتو والسلام فرمایل چې دا ولې د دې لپاره څه ضرورت دی؟ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام وی چې فإن صلۃ الرحم محبۃ فی الاہل، صلہ رحمی چې دا د سرا په خاندان کې محبت پیدا کیږي. چې یو انسان تر سره پته نه چې دا فلانې سړی زما پرښتہ کې سره گی دی، زما رشتہ دار دی نه دی، دی زما خپل دی نه دی، که رشتہ دار دی نو څنګه رشتہ دار دی، نو هغه باغه سره غم خادی څنګه وکي، هغه باغه سره مینه محبت څنګه وساتي. نو کله چې انسان ته دا پته ولګي چې دا فلانې کس زما رشتہ دار دی، دی زما دومره قریبی رشتہ دار دی، نو دیغی دی وجه نه د دو اپس کې الله رب العزت یو مینه محبت اچي. او د قشانې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې مدات فی المساءت، درې په ذریعه سره الله رب العزت مال چې کوم دی هغه ما زیاتی. ډیر رشتہ داران چې کله دی انساني نو دی هغه الله رب العزت مال کی برکت اچي. مال کی برکت دو طریقې دی، یو خدا طریقه ده چې دی یو نیکی کوي نو د لګ مال کې الله رب العزت برکت اچي، یو خود دې دا فیده ده. او د کم سړي چې رشتہ داران ډیری، رونه ډیری، خويندې ډیری، ترونه ډیری، تر زامنی ډیری، موږ ګورو په معاشره کې دغه عزت هم ډیری. داسې خاندان تر سړي محتاجي، غټ غټ خانان، نوابان اوټونو وخت کې دي، هغه کور یو مشر بوډا به په کټ کې به پروت وي، هغه به غریب پاسې دی نشي، هغه به یو غټ عزتي ولی چې دغه خاندان غټ دی. نو چې کم سړي خاندان غټي او دی هغه خاندان آپس کې اتفاق اتحادی او ټول یو بل پیژني، یو بل سره کینی پاسي، یو بل سره رشتہ داریا نکړي، نو دا سړی چې دی د د په معاشره کې یو عزت، یو احترامي هر سړی لکه دی چې چا کرا لاړ شي نو هغه بس نه لارې نه ده دغه کې، یا به د دې رور اشنایی، یا به د دې خور سره رشتہ داری، یا به د دې زامنو سره دغه، یا به د دې گیندو سره سره سرشته یغه سره. نو دی وجنه دی داسې سړی چې دیغه په معاشره کې ډیر زیات عزت او احترام دی. قشانه کې دیغه یو زوی چرته لاړ شي نو دیغه به سنه سره رشتہ چا سره ولګي، سنه سره واسطي سره به دیغه تعلقات پیدا شي. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام او فرمایله چې تاسو صله رحمی کوئ، سل نسب چې دی دا معلوموي، د دې په ذریعه سره خو به یو دای چې تاسو کې آپس کې به الله رب العزت محبت اچي، دویم به دای چې تاسو په مال کې به الله رب العزت برکت اچي. مال کی برکت یو دغه دا اومده چې غټ خاندان ولا خره کې یغي کې یو کس نه جوړ شي، یغي کې یو کس باندې سخت حالات راشي، ظاهر خبره ده چې خپل راپاسي او پیسي ول اور کی یدا قشان خپل او پردی راپاسي دی غس کار کی راشي، دا قشان خپل او پردی راپاسي اغل اس نور مسائل چې دی غاغلا حل کی. نو دی وجنه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام او فرمایله چې تاسو دی اغه سړی چې دی اغه خیال کوي، او دا خیال چې کوم دی دا بتاسو لدان چې صرف دی الله په نظر کې بتاسو له عزت او احترام راکې، بلکې دنیا کې به متاسو ته ډېرې زیاتې فائدې هغه ملاويږي. او د قشانی المسامات فی الاسری د دې په ذریعه سره بتاسو په عمر کې اضافه کیږي، عمر بتاسو زیاتېږي، عمر کې بتاسو الله رب العزت برکت اچي. عموما موږ ګورو کم خلق چې یو بل سره تعلقات نه ساتي، خپل رشتہ دارانو نه کټ شي، نو یو وخت پورې خو هغه کټي، خو چې کله دی هغه جات کې مشران شي، کله دی هغه جات کې مشران شي، نو بیا هغه جات کې چې دی هغه د رشتو فکر شي. نو ظاهره خبره ده چې بار خلک هغه له رشتې ورکی نه دی، هغه رشتې غواړي نه، او قریبي خاندان والا خلک چې هغه کې دوی سره سم پاتې شي نه، نو دې خلکو ته بیا ډیر زیات مسلې. نو بیا هغه دومره مجبور شي چې خپل هغه رشتې چې دی هغه داسې خلکو سره وکړي چې هغه بیا نه لکه د دوی جوړ خلک وي، او نه چې کوم دی بیا دوه جد کې چې دی دغه شي پرېښېدل شي، نو دا چې کوم دی دا یو مستقل عذاب چې کوم دی هغه سړي له جوړ شي. او ظاهره خبره ده چې خاندان نه بار رشته کوي، که زوی له کوي، که لور له کوي، هغه کې بیا خرچې ډېرې زیاتې کیږي. نو یو وجه دا هم ده چې انسان بیا چې کوم دی مال چې کوم دی هغه بیا مال کې برکت پاتې شي، مال خرچه کیږي، ضایع کیږي، خو بې ضایع غلط ځای کې چې کوم دی مال خرچه کیږي او ضایع کیږي. نو دی وجه نه پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمایل چې اول دې سره خو تاسو چلو کوي چې خپل نسب چې دی دا معلوم ساتي، خپل خاندان چې کوم دی هغه معلوم ساتي چې کوم سړی تاسو ته زیات نږدې دی، کوم سړی لر نږدې دی، او دې لپاره چې کوم دی شجرای نسب انسان له شجره نسب چې کوم دی دا انسان لا خپل کم از کم دومره پکار دا چې انسان ته خپل دی کم از کم یو سلور پنځو نیکونو خو پته چې زما پلار دا و دغه پلار دا و دغه پلار دا و دغه پلار دا کم از کم انسان اور نیکو پور انسان ته پته نو دری په ذریعے سره بدد کچرته معاشره کې دا خبره شنو دی دا ویل شي چې دا فلانه زما رشتہ دار دی یا یو کس دې نه ځان غټ غنی برتر غنی نو کم از کم دی ورته دا ویل شي چې زمونږ استاد درې می پیړی کې سلور می پیړی کې موږ یو خلک یو ته ماته دا خبرې مکوه نو یو خو پیغمبر علیه السلام دا فرمایل دیم پیغمبر علیه السلام دا فرمایل چې تاسو خپل د دې په ذریعے سره کله چې تاسو سیله رحمی کوي او نسب تاسو پیژنئ نو د دې په ذریعے سره بس تاسو آپس خاندان کې چې کوم دی محبت پوي رشتہ داران به بل کرزی راضی یو بل غم خادې کې به شریک کیږي یو بل ضرورتونو کې به یو بل خیال ساتي نو هر سړی چې کوم دی د هغه په زړه کې به چې کوم بغض حسد کینه وغیرہ نو هغه ختمیږي لکه ګوره ډیر ځله داسې چل کیږي چې موږ چانه څه خبرې منی خپه یو یا زمونږ ځکه څه خبر راغلی دی چا باره کې یا د چا خبر راغلی دی زمونږ په زړه کې چې دا فلانې داسې دی یا زمونږ څه خبر راغلی دی بل چړي په زړه کې خو چې کله غم خادای کې روغې نه روغتیا کې موږ لاړ شو یو بل سره کینو پاسو نو هغه خبرې ورورو کولاو شو نو هغه غلط فهمي چې دا هغه الله رب العزت لري کې نو دې وجه نه پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام وفرمایله چې دا دغه چې کوم دی دا تاسو دغه ترتیب چې دی هغه تاسو وکړی دی کې بیا پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام دا مو فرمایل چې سیله رحمی سره مال زیاتیږي نو مال خبره موږ وکړله چې انسان خو مجبور دی ډیر کارونه داسې دي چې هغه انسان مال سره کوي خو ډیر کارونه داسې دي چې هغه د مال نه علاوه خاندان سره هم انسان کوي لکه قرآن کریم کې یو آیات دی یو کافر واقع الله رب العزت ذکر کړ دی چې و بنین شهودا و مهدت له تمهیدا چې دی کافر لما جات کی ورکر دی خو هغه جات کی چې کوم دی هغه موجود دی اوس کې د انسان جات کی فرض کې دی یو سړی پنځه زامن دی شپږ زامن دی و زامن دی خو دو په عربو کې دی دو په دوبۍ کې دی یو په کراچۍ کې دی یو په اسلام آباد کې دی ټول دی پی سی والا دی ټول ټیک ټاک دی دغه والا دی مینی محبت والا دی مور پلار خدمت والا دی خود سره په کور کې نشتی نږدې د سره څوک نشتی بټکام کور سره یو نه پاتې کیږي ټول بار ملکونو کې دی نو داسې زامن چې دی هغه ما ټیک څه دا خو زامن دی او ټیک ټاک دی خو داسې زامن چې دی هغه ته مې یو مسله ده او د مور پلار ته مې یو مسله ده چې دا زامن چې دی ټیک څه دوه په دغه کې خدي خو د دې هغه شانې فایده نه ده د کوروالو ته کده منی خدای دې نه کی سغم راغې سخادی راغې س مسله رااله اکثر مونږ ګورو چې ډیر کسان داسي چې خو سر ډیر زیاتې پی سي دوه درې تنه دی غو عربو کې خو دلته کې غریبانان دومره مجبورې کچرته او ټیم ولا یوړو بوجه ولګی نو هغه بیا کلی کې یو تابل ته وي او هغه کس لا کفرز کې دی وړو بوجه په 3000 روپۍ نو سلور 5000 روپۍ لګي یو هغه خپل کار کوي هغه مدې مجبورای نه دی دغه نه رستو هغه کار کوي نو یو خدا چې دی انسان رشتہ داران او اولاد یی یو خدا دی الله پاک غټ نعمت دی خو دې سره سره بیا غټ نعمت دا دی چې دا رشتہ داران او اولاد چې دی دا انسان سره موجودی خوا کی نو بیا چې کوم دی بیا د دې ثواب بیا د دې फायदा بیا د دې ثمرات بیا د میوه چې دا ډیره زیاته خوږی لکه عموما موږ ګورو په یو ځای کې کور کې سلور پنځه شپږ جات کی او ټول چې دی قضیه کې موجودی نو کدا سی کسانو منی غټو نه غټه خبره و مراشي د دوی سم مسئله نی کدا سی کسانو منی غټو نه غټه غم راشي خادی راشي د یو غوز زکته بره کیږي نه وې دا فلانې به فلانې کارو کی فلانې به فلانې کارو کی فلانې به فلانې کارو کی او یو دم چې کوم دی هغه کار چې کوم دی هغه دی غوشي او کم کسان کا غو سره پی سی ډیری دغه ډیری اولاد ډیری خو کاغذ کې موجود نی نو بیا چې کوم دی بیا هغه د ډیر زیات مسلې نو دا قضیه پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام او فرمایله چې سیله رحمی سره مال مزیاتیږي او سیله رحمی سره د انسان عمر مزیاتیږي نو عمر زیاتیدل یو وجه دا اومد چې انسان په پریشانی کې نه لکه د منی دا غم نی اوس یو مشر دی غسر مالی پاسې دی کې یو غار ته غم شوی دی هغه منی غم نشته یو جات کې غلطه وي عزت فلانی دی جنازې لورشه کې یو غار ته خادی دا یو جات کې الته ولېږي عزت الته کې بخکار شي که څوک بیمار دی یو جات کې هغه سره هسپتال ته ولېږي که پخپله چرته ځي شاته ور سره دا غم نی چې کور به خوشی سي چل بکیږي نو کله چې انسان ته ذهنی سکون حاصلی نو ذهنی سکون دی وجنه بیا دا انسان چې دی د عمر چې دی هغه زیاتیږي او هغه عمر چې کوم دی دا نن سبا مونږ ګورو په بار ملکونو کې لکه په چاینا کې او دغه شانې په تایلند کې او دغه شانې په یورپ کې چې د خلکو اتیا لس اتیا سل سل کاله عمری او هغه چې کوم دی هغه ټیک ټاک او صحت منی زمونږ دلته کې چې د شپېتو کالو سړی شي نو دلته ورسره یو متل دی چې د شپېتو شي بیا د ویشتو شي نو بیا لکه هغه غریب نه هغه ته ښکاري نه هغه غریب اوري صحیح طریقې سره نه ګرځېدی شي نه یې معده کار کوي بلډ پریشر یې وخیږي شوګر یې جوړ شي ګردې خرابې وینه کمه خوب نه راځي پریشانیانې دا دي دا ولې دا انسان ته ذهني ټینشني دا اوس نن سبا تاسو به اورېدي دا د امریکې چې کوم صدر دی ټرمپ د دو عمر ساتیا او کالو ته رسېدلی هغه بالکل ځوان ښکاري کله هغه ګډیږي یو ځای کې کله هغه منډي وي کله هغه سپو سره لوي کوي کله هغه ګاډو سیکل چلی ټیک ټاک صحتمند سړی دی نو کله چې د انسان سوچونه او فکرونه او غمونه کمی نو د جسم چې کوم دی د اعضا بیا مضبوطي نو دا قضیه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې د صله رحمۍ د وجې نه الله رب العزت ستاسو په عمر کې او ستاسو په مال کې برکت اچي یو کوم کسان چې دا موبایل استعمالي هغو ته به پته وي چې یو بوډا یوانې ښځه ده او د هغې یو سل او یو کال عمر دی برس انګریزانو ملک ده نو څه کال هغې خپله سارګره خپل بد دی هغې منا وکړو 101 وه یو سل او یو کال دی هغې عمر دی او بالکل ټیک ټاک ته ګرځي هغه په خپله څوک لاس نه ورکوي گاڑی غزان نه چلی پخپلا سودا غزان نه پخپلا راڑی سار مالی پاسی ځان له منډه منډه وای ار سی کی ټیک ټاک تا او اوس موږ خپل کورونو کې سوچو کو زمونږ کورونو کې د سل کال سوک زنانې نو کچرتا پسلو کې وته نه یغنی شو ویلې نور کې شپې ته د اتیا کال شي هغه غریب چې کم دیغه تسکاری نه نو الله رب دې چې کله سوک سله رحمی کوي نو که د عمر کم یو کو زیات خو د د عمر چې دی ډیر خستا او بهترین عمر تیر کی نو دی وجنه د ته چې دی فائدہ ډیر زیات رسی یو کال خو بیا دی منی خبره مخې ته کو جی السلام علیکم السلام علیکم جی
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام خیر دی جی تاسو صحت خیر دی جی شکر دی جی اللہ فضل دیتا سخیہ جی خیر دی جی روح سو خبر کو کم زین جی تاکوٹ نظام سنگل دی نظام بھائی جڑی تا سو خیر خیریت دی جی امن و امان دی ہاں نظام بھائی سب ویل غاڑی جی عمر نوم مانا صحیح صحیح تاسو ریڈیو تو وکی گئے تاسو بدل جواب ذرا کم سیدھے جی ڈیرا مہربانی السلام علیکم جی

0: હાજી ગ્રાન ઓરિજિનલ કથા સોય દી ફોર કે કોસ્મેટિક સ્ક્રીન પતાવન સરા પર રેડિયો અમને ફેમટસી શરીય ચારદા પ્રોગ્રામ ઓદા તસ દી ઓલો સુનતર દુલો સબજુ પૂરી ઓરે જીઓ કોલ તરફ તે જી અસલામ અલયકમ
1: વાલેકુમ અસલામ વ રહમતુલ્લાહી વ બરકાતુ મુતલી સુના લગી
0: ખે ખેર ખિયત તે જી સબ સિયત ખદી
1: હા અબ્દુલ્લાહ બિન ખબર કમ
0: સિંગા લે જનાબ દીન સિયત ખેર દી સબ સિયત ખદી
1: ખેર દી સબ સિયત ના ખદી જુરી દી
0: ખેર દી તસ શુકર દી અલ્લાહ ફઝલ લે જી سیدہ انشاءاللہ جی بس تاسو ریڈیو تو غوږ کې دې زتا استوي بجی ډیره مهرباني اسلام علیکم جی حاجی ګران اوردن کو تاسو ریډیو امن اف ایم ټی سی شریعه 4 بٹا گرام 4 کے کاسمیٹک سکرین پتا ون سردا پروگرام تاسو دی یو لسنه تر دوله سو بجو پوری پر ریډیو امن اف ایم ټی سی شریعه 4 بٹا گرام باندې اور 0410410 جی یمان نو متا سپل سے واغست
2: یمان اور ہانا ابل دا مجھے جمع خور دا کنا غی حمل لے اغا اگے تا ڈاکٹر امو کی دا ماشم لوں کہ اگے بھی ما دا سب ودی تا وا تا خیر ماشم لے تے نے دا لے رے
0: جی جی
2: صحیح فرما تا سب ودی تا خیر
0: صحیح دے جی صحیح السلام علیکم ڈیرہ میرا بانی صحیح دے جی جی گران اردن کو تاسو ری ریڈیو امن اف ایم ایٹ سی شریعہ 4 بٹا گرام دا پروگرام تاسو دی 4 کے کاسمیٹک سکرین پتا ون سرا دی اول سنا تر دول سو بجو پوری پر ریڈیو امن اف ایم ایٹ سی شریعہ 4 بٹا گرام باندې اور 0997310400 من تاسو ٹیلی فون کولی شئ 0309711899 دی نمبر باندې تاسو ممتا ٹیلی فون کولی شئ جی خبر کول منګه د رشتہ دارانو دی حقوق بارکیت دی رشتہ دارانو دا حقوق چي دی دا الله رب العزت انسان منی فرض کړ دی او دا حقوق چې دي دا انسان له پوره کولی دا حقوق دي نه پوره کوي نو دبا د چې څومره مسایل دي هغه به الله رب العزت رست رضا خزیاتی نو دیو جن موږ له پکار دره چې دا حقوق موږ پوره کوو که دا حقوق موږ نه پوره کوو نو زموږ زندگی به ما خنه تیریږي او زموږ آخرت چې دا به ما سینه تیریږي یو کال طرف ته ګورو چې کوم سره څوک دي السلام علیکم جی السلام علیکم جی جی دوسرے جم کر رابطہ ہونے شلا 0309711899 دی نمبر منتا سنگ سر رابطہ کولے شے 0997310400 منتا سنگ سر رابطہ کولے شے جی زو میسیج طرف تا یو خور جم کا میسیج کر دے السلام علیکم مفتی سے پروگرام ڈیر زیاد خستہ دے جی او دا دی حقوق و ڈیرہ خسل سیلا دا نن سبا منگا خلق حقوق نا پورا کو دی وجہ نے منتا پریشانی یعنی دی واقعی دا قچل لے چ حقوق سکنو پورا کی نو بیا اللہ رب عزت او تا پریشانی یعنی جوڑی جی او کم کسان چ حقوق پورا کی نو اللہ رب عزت یو مسائل اغا آسانی جی او کال طرف تے گرو چم سر سکتی ہے السلام علیکم جی
3: وعلیکم السلام جی
0: جی
3: محسن کو بلانی نے خبر کم جی
0: محسن بھائی سنگال دے جوڑی جی
3: خیر جی پولیس جی
0: جی
3: مری زمان پر تر کو کیسے چلے دی تو دم درد نہیں چھو
0: ولی نشتی جی اللہ اللہ پاک اگے پوری او مرض را لگی نہ جس پوری حدیث پاک کی راضی جس پوری اللہ رب العزت علاج دی را لگی لے نو اگے پوری غ مرض اللہ رب العزت دنیا تے نہ راضی نہ را لگی علاج مخ کی راضی او مرض چ دی اگر است راضی ہاں دا بیا کس پوری دے چھا معلوم کی چھ دی شی علاج پسی شی کی دے صحیح ده جی نا اونن سبا دو وجی دی کرے خو پولن الرجی مدا تاسو کوم دې کې کار کوي غزي کې دادی شفیدی ونی منشتي جی
3: او دې دې
0: تا ته بیا ما تخکاری دغه مسله ده ته ودا چلو کی جی چشمی ماسک په دواړه استعمالی سي دا دا به ځان له داسې وګڼي لکه څنګه چې ته کپړې ځان لازمي ګڼې کپړو نه بغیر بار ته نه وځي که نه دغه شانې چشمی ماسک چې دی که نه خاص کر کې کوم ځای کې چې ته کار کوي تا سره زموږ پرون خبره شوه که نه نو هغه ځای کې به دا ته خامخا استعمالی او دې نه علاوه زه به درته و جی
3: تقریبا لکه زما چې څومره نو دا کرمي چې شروع کېږي مرض د ختم کېږي
0: ښه ښه جی
3: بیا پوره لکه ګرمۍ کښې زما سترګې سوځي ده
0: ښه ښه جی نو سیده زه تا ته بس وظیفه وم اخیم الله رب عزت تاسو ته صحت راکړي او خپل خیال به وم ساتي ډېر ډېر سیده جی ډېره مهرباني اسلام علیکم جی جی ګران اوریدونکو تاسو ورې ریډیو امن اف ایم 88.4 بټګرام محسن بایو دی وی چې زما سترګې سوځي واقعي دا نن سبا یو غټه مسله جوړه شوې ده او ماهرین دا وایي دا پولن الرجي ورته وایي نن سبا دا د سفیدې چې کومې ونې دي یا نورې څه ونې ومه دي هغه پکې شامل دي دي هغې نه دا سپین سپین نری نری دغه دغه کېږي او د دې دا الرجي چې ده دا ډېره زیاته سخته ده دا د انسان ته د سا تکلیف هم جوړوي او دې سره سره سترګې ورسره خرابېږي مری ورسره خرابېږي دغه د وجې نه لږ ورځې مخکې زموږ چې د هیلت والا کوم خلک وو کوم دا د اسپتالونو محکمه چې ده نو هغو دا اعلان کړ دی تمام سکولونو کې چې جد کې به ماسک راړي او ماسک او چشمې چې کوم دی دا خامخا استعمالول پکار دي اس یو مکه مرض یو کني زموږ چې کله بار وځو نو ډېر زیات ګندونه وي په هر ځای کې دوړي نو هغې سره سترګو تاسې هم نقصان رسي بیا خاص کر کې په دې ورځو کې دې ورځو کې دا پونل الرجي چې ده دا ډېره زیاته شي نو دې وجې نه پکار دا ده چې موږ په دې ورځو کې خاص کر کې خاص خاص خیال چې دی هغه دې ورځو کې وساتو جی نو امید دی چې انشاءالله ولې ټول به خپل صحت خیال ساتي جو یو کال طرف ته ګورو چې کله موږ سره سوکتي السلام علیکم جی السلام علیکم جی

اوریدن کو تاسو ورې ریډیو امانی فم 3.4 بٹا ګرام پروگرام دې زمنګا د 4K کاسمیټکس په تاسو سره دا پروگرام تاسو دی یو لسنه تر 1200 بجو پوری اور 4K کاسمیټکس کریم سره مختلف پروډکټ چې هغه تاسو استعمالو شي او د سره بیوټی کریم مخ خوبصورتای دی پاره دې سره سره اکنی کریم چې دې چاپ مخ باندې دانی وغیرہ دا تاسو استعمالو لشي دې سره سره فیس واش دی اکنی فیس واش او سټرابری فیس واش دا تاسو استعمالو لشي دی تیل دی ویختور غفر دی پارا بہترین تیل دا تاسو استعمال لیش چې چا ویختر غړي امید دی چې غبد سره بچ کیږي او چې چا رغختی نو امید دی چې غبد سره نور روخی دی سره سره شیمپو ویختور نرمول دی پارا دی خشکی ختمول دی پارا دی سره سره دی ویختور چې څومره بیماریان دی هغه ختمول دی پارا دی ارجنٹ فیشل دا تاسو ته ملويږي په 100 روپے منډه پیدا چې انسان ورسره ځان یو دم تیارول شي دی سره سره کولډ کریم دی پوندو او د لاسونو د چاودلو لپاره د تاسو استعمالول شي د غاښونو پودر دی د تاسو استعمالول شي دا به تاسو ته ملويږي دي سره سره صابون کې مختلف قسم پروډکټ دي اکنی صابون دي کلونجی صابون دي او بیبي صابون دي کلونجی صابون دا د انسان جسم لپاره ډیر ضروری او لازم شي دي هغه تاسو ته علم کده چې احادیثو کې د ډیره تذکره راغله د قشانه اکنی صابونه چې دا عام دانو وغیرہ لپاره چې انسان په جسم باندې سدانی نو ان شاء الله دې سره دا استعمال کې تاسو د ډیر فائدې دي بیبي سو پړو جات کو لمبونو لپاره دی وړو جات کو د حفاظت لپاره دی جراثیم د حفاظت لپاره ان شاء الله العزیز امید دی چې دا پر دا پروڈکٹ تاسو ډیر زیات خوخیږي جی دا پروڈکٹ پتا سو ته د مخسن شاپ دکان کې او دین علاوه د بټرام تقریبا په هر غټ با دکان کې بتاته تاسو ته ملاويږي جی د دې لپاره بتا سو جیل موډ بټرام تر ځای د مخسن شاپ دکان ته بالکل مین روډ سره ریډیو سټیشن نلاندې درمان هسپتال سره د مخسن شاپ دکان دی ان شاء الله العزیز دار سره تاسو ته ملاويږي زو فجر خور مونږ ډیر خسته او زبردست نات وورو یقینا یو زبردست الفاظ او شاعر چکم اندازی کلام دی دل چې الله پاک دی اواز کوم خوبصورتی الله رب عزت در ورکړو ډیر زبردست او بهترین نات مونږ واورید امید دی چې ټول بدینه محظوظ شي نظام به مونږ ته ټاکوټ نه ټلیفون کړو چې دی عمر نوم مان مونږ ته اوخې عمر دا بهترین او خسته نوم دی عمر زندګی ته وي او دی سره سره وګدي او چې کما وګدي زندګی هغه ته عمر ویل کیږي عمر نوم دی مسلمانانو دویم خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی غنم دے دا ډیر ښه او بهترین نوم دے انشاءاللہ لذیذ دا چالے خینو دی کم نوم صفات چی غوی انسان کی پیدا کی گیو ما دا خپل جات کلی خیدل پکار دی عمر ابو بکر دا غشانی علی حسن حسین او جنکو دی پارا فاطمہ عائشہ دا چی دی دا ډیر ښه بهترین نوم دی دا خپل جات کلی خیدل پکار دی جی.

0: हाँ जी ग्रान उर्दिन कुता सोरे रेडियो अमन एफ एम अटस सी शरीय चार बटा ग्राम जिनलाउद्दीन शाह सेब नुशेरी ने दू टेलीफोन कड़े वही चे زماهر چې دی غډر دی چې دی لپاره ماته څه وظیفه خو دی مختلف قسم کارونه دی کله چې انسان هغه کینو الله رب جد د په حافظه کې برکت چي هغه ټول کې اول لسره چې انسان دی حرام مال نه ځانو ساتي دویم نمبر منی دی ګناهونو نه ځانو ساتي درې نمبر منی دی بد نظرۍ نه ځانو ساتي څلورم نمبر منی دی نور خلکو دل ازارۍ نه ځانو ساتي نو دا تمام کرونه چې کله انسان کوي د حافظه چې دا هغه الله رب العزت تیزی دی سره سره د سوره طه شپاړسمې سپاره کې دا سورت دی سوره طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى مشهور سورت دی د دې 25 26 27 28 دا نمبر آیتونه چې دي دا ویل پکار دي زیات زیات رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي دي جي پوری دا آیات ویل پکار دی رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي دا آیات چی دی دا بار بار ویل پکار دی انشاءاللہ العزیز امید دی چی دی ایریدو چکم بیماری دا نو آغا با وقت سرا سرا ختم شی زین اللہ بدن جاہت سیب تاسو من خو بیماریانی مرالی او بار بار تاسو ارغختی ما پندی ما خوکشلا دا قشانی نور تاسو ډیر مسائل وشلل نو دا چې دی دا الله رب عزت تاسو دا حافظه چې دا دوباره راولي تاسو دی الله رب عزت بیا صحت راکی تاسو بچ مخ کی څنګه خو بهترین کارونه کول د قشن دی الله رب عزت تاسو له سمو توفیق راکی جو بل کال طرف ته ګورو چوم سره سوک تی جی السلام علیکم جی
1: وعلیکم
0: السلام جی جی اغبا تاسو ته ملاو شي جی تاسو موږ سره په 0997-310-400 باندې رابطه کولی شئ 85-83 باندې موږ سره میسج کولی شئ ریډیو امن نیوز نیټورک بټاګرام د زمګه چې کومه د کمنټ میسج لار ده په هغه باندې تاسو موږ ته میسج هم را لګلی شئ زمګه یو خور تپوس کړیو چې د یمان مانا څه ده د یمان مانا څه ده او د سره سره دوی اورحان مانو مته تپوس کړو یمان چې دی د دې یمن دا یمن یا یمین دا عربی کې برکت ته ویل کیږي برکت او د قشانی دا یمین دا چې دی عربی کې خلاص ته ویل کیږي خی طرف چې نوغه ته یمین هم ویل کیږي بهرحال دا خو بهترین نوم دی یمن ایمن یمین دا ټول چې دا خو نوم دی دا تاسو اخدلی شي اورحان نوم ته پوس دوکړو نو اورحان چې دی دا د ترکی لفظ دی دا دی اربای لفظ نه ولا ولا مانه به سی خو بهر حال د دې مانو مخه ته زما ځین کې نشتی خدا او مکه تاسو یک دغه خپل جات کوله نو دا تاسو اخدلې شي اصل کې دانوم چې دا اور خان دی نو کدا تاسو یک دینو دا بالکل تاسو اخدلې شي په دقه نو منی دي مسلمانان یو غټ بادشاه خلافت عثمانی کې تیر شي دي هغه ډیر غټ فتوحات حاصل کړ دي هغه ډیر غټ ماریکی کړ دي نو کدا انم تاسو یک دینو اخدلې شي خو بهر حال د دې مانه چې دا غزما په ذهن کې نشتی

دپاره سړو دپاره دا پروډکټ چې کوم دی دا تاسو د مخسن شاه دکان کې اغستلی شئ، دغه نه علاوه په هر غټ سٹور کې دا پروډکټ تاسو اغستلی شئ. امید دی چې د دې ډیر ښه او بهترین ریزلټ تاسو په لږ ورځو کې محسوس کوئ.

0: کو دھن ہے رہوں سب سے والا.
1: ہاں جی گران اردن کو تاسو ریڈیو امن اف ایم اٹس شریعت 4/8 یو خور زمګه ټلیفون کړیو چې خور ته زما دي بچی مسله ده او اغا دا وی چې ډاکټر ورته چې تاسو بچی ختم کړي دي کې یو سو خبرې دي. نن سبا چون کې ساينس ډیره زیاته ترقی کړده او دا ترقی چې کومه ده دا انسان پکار درځي چې ترقی نه انسان فایده واخلي. دی بچی ضایع کول دی بچی ختمول کچرته دی وجنې چې دی به سبا لوی شي او دی به سبا مصر په دسترخوان باندې کینی ډوړې بخوري دله به سبا زواده کوم کلور دنده به سبا چاله ورکوما. دی وجه منی دی بچی خاتمه کول دا ډیر زیات یو غټ ګناه دی. نن سبا دا مسلو مده چې الټراساوند کې درې سلور میاشتو کې پته ولګي او چې دا جینې ده نو کچاله جینې لګي نو هغه خویزه صحیح ده کچاله نه لګي زی ضایع کوي کوئی دا الگ تے چالا الگ لگی صحیح دے کنے لگی زی زائے کے نو دا خبر دا یو خدا دا دی وجنہ چی دے اگر قتل جائز ندے. کل چی دے جات کی سلور میاشتی ہوشی نو سلور میاشت نروستو بیا باقاعدہ انسان چی دے دے مور پا گیڑا کے سا اخلی دے گرزی را گرزی خوراکا کئی ہر سکی دا قدیو جنہ منگا گورو چی کلا باقاعدہ دے منی تجربہ چی دی چی کلا دا سی جات کے زائے کئی او سائنسدانانو چې کله کیمری له ګول دی د پس چې دند شیشه بوزي نو دی اوهریږي لکه څنګه چې یو ژوندې جات کې دی دوو کالو دریو کالو هغه پښو ویني منګو کو ویني ډولا ویني هغه ویریږي د قشانې دند دی خپل په د مور په خېټه کې دی اوهریږي ما چغې سره مې دی یریږي لوګي سره چې مور ډیره اوګي نو هغه سره مې دی پریشانې ک مور ډیره جاړي هغه سره مې دی پریشانې نو دیو جنا دی سلور میاشت نه روستو قتل چې دی هغه سخت صورت کې جایز نه دی. دی سلور میاشت نه بلکې دی اول ورځ نه قتل چې دې د دې جات کې جایز نه دی. خو بهرحال علما کرام دي کې سلول میاشتي هغه یقیني دي یو خو دې کې دا خبره ده. دوی مې دي کې دا خبره ده چې دا جات کې چې دې کچرته یو خو او بهترین ډاکټري او هغه د الټراساونو خپل علم پرانا کې وي چې دا جات کې چې کوم دی دا ناقص الخلقت دی مطلب د دې زړه نشتی یا زړه نیم نشتی یا نیم سر نشتی یا داسې څه کیفیت خو چې کدا جات کې اول خود لري پیدایش کې مسله ده که پیدایش پیدا شنو د دې زندگی نشتی لکه میاشت درې میاشتې په دې د زندگی نو کدا سی یو صورت او کیفیت دی نو بیا خو په کار ده چې ک مور پلار په دې باندې رضای جو بیا دی دا بچی چې دی غدي اورغړی د دې ساقط کی د دې ختم کی او کنه دوی چې زه بس خدای دې راکې چې څنګه مونږ به لسر زندگی مونږ به ساتو نو دا ډیره ښه او بهتره خبره ده. نو دې چې کوم دې تاسو دا خبره کولې شي چې د ډاکټر مشورې سره ډاکټر چې دی اگر لا یو مسلمانان ډاکټران دي الحمدلله دلته ټول هغه سره دې سر سکار نشته چې کا خبره غر کې دی او خځې زوی پیدا کیږي یا دې خځې جات کې پیدا کیږي غوی دا ته ختم کنو غدي مور صحت ته ګوري اگر جد کی صحت ته ګوري نو په داسې صورت کې چې کوم دی بیا ضروری او لازم ده چې انسان خپل صحت خیال وساتي خپل نور جات کو دي صحت خیال وساتي او دا جات کې بیا ځای کی خدا بیا انسان پوره ده چې د انسان زړه د تسوي او دې سره سره ډاکټر چې دی هغه د تسوي سن وخت انسان په خبرې من نه پیږي هغه پریشان شي لکه څنګه چې دی معاملې کې دوه پریشان دي نو دا قشان انسان پریشان شي چې زه سو کوم نو په دغه وخت کې چې کوم دی بیا انسان لا د ډاکټر چې کوم مشوره خبرو کی په قاغې منی انسان لا خبره کول پکار دیږي نو کدا تاسو ډاکټر تاسو چې دا بچي د کیسه داسې مسله ده چې د دې ته سبا جون کې څه مسایلی نو بیا تاسو بالکل دا بچي چې دا تاسو ځای کول شي د دې اجازه ته شته کني نو بیا نشتی. دې سره سره دوه مونږ ته دا

چې دا یو وظیفه مونږ ته خوښه دا وظیفه ده. الله یعلم ما تحمل كل انثى وما تغيض الارحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. دا قران کریم آیات ته دا تاسو ډیر ډیر وای مور دې ډیر ډیر وای د قدیمنه وبدم کوي هغه مور لور کوي د قدا تعویز چې دی درې یو تعویز جوړ کوي هغه تاسو دې مور په خټه منو تړي ان شاء الله العزیز. امید دی چې دا بچی چې دی دا الله رب عزت صحت من پیدا کی. آیات بیا ساته یاد اوساته ځان سره ریکارډ کوي. آیات الله یعلم ما تحمل كل انثى وما تغيض الارحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. الله يعلم ما تحمل كل انثى وما تغيض الارحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. دا آیات ځان سره وای کثرت سره ان شاء الله العزيز. امید دي چې تاسو به دا مسله الله رب عزت حل کیږي. محسن بھائی کو زبان دې ټلیفون کړو چې زمونږ سترګو ته چې دې اغړې دي ته مسله ده د سترګو حفاظت پکار دي ټول له دې سره سره د قران کریمه چې کوم سوره فاتحه ده دا په عموم لري دم کوي وزله او بیا اقو بو سره خپل سترګې وینځي او کوشش کوي چې چشمه چوي دي سره سره کوشش کوي چې ماسک استعمالوي ځکه چې نن سبا د غډیر زیات شي د پولونې د لږ غډیر زیات شي. امید دي چې ان شاء الله ولزي تاسو د سترګو دا مسله به الله رب عزت ختمه کړي. ګران اوریدونکو دا پروګرام تاسو د 4K کاسمیټکس کریم په تاوان سره د 11:00 بجې روزانه ما یعنی مفتی سید صدلی شاه سره اوري. 4K کاسمیټکس کریم چې هغه مختلف پروډکټ دي هغه تاسو تب د محسن شاه په دکان کې ملایويږي. بیوټي کریم دي، اکنی کریم دي، اکنی فیس واش دي، سټرابري فیس واش دي، تیل دي، شیمپو دي، فیشل کولډ کریم، د غاښونو پاوډر، مختلف قسمه صابونونه، د وړو جات صابونونه، دا ټول هر څه چې دي دا به تاسو ته د محسن شاه دکان جیل موډ سره بالکل مخامخ دا به تاسو ته ملایويږي. ان شاء الله العزیز سبا تاسو خدمت کې بیا ځریږو. د الله په امان.

0: الله احد.
1: بټګرام او خوشا سیمو کې د ماسپخین د اذان وخت شوه دی. د نورو علاقو اوسیدونکي دي د خپلو علاقایي وختونو مطابق د ماسپخین مونځ ترسره کړي. بټګرام او خوشا سیمو کې د ماسپخین اذان.
0: الله اکبر الله اکبر.

الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما صدق اللہ العظیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم سامعین او ناظرین کرام، تاسو اور ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹاگرام، زی مفتی سید اسد علی شاہ، او دا وخت زمونږ پروگرام دی دین او دنیا. دا پروگرام تاسو دی یوې نه تر دوو بجو پوری په ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹاگرام باندې اورې. پدی پروگرام کی تاسو مونږ تاسو 0997310400 باندې ټلیفون کولای شئ، 8583 باندې تاسو مونږ ته میسج را لګولای شئ. ریډیو امن نیوز نیٹ ورک بټاګرام دا زموږ د فیس بک پیج دی، کمنټ پلاری تاسو د سوالات ته پوښتنه مونږ نه کولای شئ. ګران اوریدونکو، څنګه تاسو علم کیدا چې د قران او د حدیث پرانا کی د میراث چې کوم احکامات دي هغه مونږ ذکر کول، چې میراث په چا ته ملاویږي، څومره به ملاویږي، څنګه به ملاویږي، طریقه کار به یې څه وي، دغه باره کې مونږ خبره کوله. او دا خبره هم مونږ کړې وه چې څومره اورېدونکي دي هغو له په کار دا ده چې قرآن ځان سره کولاو کېږي دي، او د سورې نساء یو لسم نمبر آیات هغه ځان سره راوړي، او هغه چې د هغې ترجمې تفسیر باندې مونږ ځان پوه کړو. نو د میراث چې کومې خبرې دي، کوم احکامات دي، هغه دې کې ډېر وضاحت سره ذکر شوي دي. نو انشاء الله العزیز امید دی چې د دې به یو غټه او بهترینه فایده مونږ ته میلاوشي. ګران اوریدونکو، مونږ وې پرونه د لور او د زوی په میراث کې څومره حصه ده، د لور او د زوی څومره څومره حصه ده، هغې خبره مونږ تفصیلا وکړه چې زوی که یو وي یا د یو نه زیات وي، لوڼه ورسره نه وي، نو ټول میراث دې هغو که یو وي جو بیا ذوی الفروض لور کی او نور دی غشی، او که دی یو نه زیات وي ټول دی غشی، او که دی یو نه زیات وي نو بیا هم ټول دی غشی، هغو آپس کې برابر برابر تقسیم کی. لونه چې دي د هغې درې حالتونه دي، که لور یي او زوی نی نو بیا به مونږ ګورو چې لور یوه ده که د یوې نه زیاتې دي، که لور یوی او زوی ورسره نی نو بیا به لور ته د پلار په میراث کې نیمه حصه چې دا هغه میلاویږي، او که لونه د یوې نه زیاتې او زامن ورسره نه وي نو بیا به دې ته دوه درېمې میلاویږي، او که زوی ورسره وي نو بیا دا زوی سره په نیمه باندې روانه ده. دا حالات مونږ پرونه ویلو. اوس د آیات کومه حصه چې نن مونږ وویله، نو په دې حصه کې د مور او د پلار چې میراث کې کومه حصه ده هغه په دې حصه کې راغل ده.
چې مور او پلار ته په میراث کې څومره څومره حصہ او کمی طریقې سره هغه میلاویږي. د قرآن کریم آیات سورہ نساء دیغه یو لسم نمبر آیات کریمه دا دویمه حصہ چې هغه مونږه تلاوت کړه چې ولی ابویه لکل واحد منهما السدس

جی گران اوریدونکو تاسو ورې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام پروگرام د زمګ دین او دنیا دا پروگرام تاسو دی وینا تر 2 بجو پوری پر ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام باندې اورې دی پروگرام کې تاسو موږ تاسو 0997310400 ټلیفون کولای شئ 8583 باندې موږ تاسو میسج کولای شئ ریډیو امن نیوز نت ورک بټګرام دا زمګ د فیسبوک پیج دی کمنټ پلاری هم تاسو موږ نه د سوال په تپوس کولای شئ دې سره سره تاسو مونږ ته میسج ما کولای شئ او دې میسج په لاري هم تاسو خپل سوالات چې دی غو مون سره شاملولای شئ هغه دې لپاره طریقہ کار یاد ساتئ چې تاسو خپل موبایل کې لاټ شئ رائټ میسج ته التبا آر اے بي ولیکئ او بیا با دغه چې دی دا به تاسو مونږ ته په 85-83 منی راشن کئ امید دی چې ان شاء الله العزیز ستاسو دې سوالات او جوابات په تاسو ته د قران او د حدیث پر رڼا کې میلاو شي خبر منګه کولا چې د مور او د پلار چې کوم حق ته نو په دې آیات نیمه حصہ کې بیا اغه ذکر شې دي د آیات ترجمه ول نو کو آسان الفاظو کې ولی ابویه لکل واحد منهما السدس او مور پلار دی پاره دا کم کس چې مړ دی د د مور پلار دی پاره بد د پ میراث کی شپغم ایسی مما ترکا کم مال چې شاته دنا پاتیشه هغه کی به مور پلار ل شپغم ایسی خو یو څو شرطونه دی پکې ان کان له ولدن کچرته د دې مړی جات کیږي کد دې مړی جات کی نو بیا با مور او پلار ته شپغم شپغم ایسا ملاویږي او بیا دې کې مخکې نور تفصیلات هم دي چې جات کې غاله کان دي جنې کوي دي څنګه دي غټول تفصیل مخکې بیانوږي خو که چرته دې مور خپل جات کې نو بیا با دوه شپږم حصہ ملاویږي فإِن لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ او که چرته دې مړی جات کې نوي دا کم کس چې مړ دې دد جات کی نوی نو فإن لم يكن له ولد وورثه ابواه چې کم کس مړ شوی دی د جات کی نشتی یا د سره واده نه دی شوی یا یو واده شوی دی خو جات کی نه دی پیدا شي لا ولد دی یا د ژوندۍ پتا سي حصہ کې مړ شي چې دی واده کال دو درې شي دی او د جات کی لانی دی شوی یا ډیر عمر شي دی خو جات کی نشتی او دا کس مړ شو نو فل امه الثلث د د مور چې دا دې ته به درې میسه ملاویږي درې میسه به مور ته ملاو شي نور چې دا غدي پلار شل دې صورتونو باندې وخت کې بیا موږ ځان تفصیل سره پوه کو فان کان له اخوه فل امه السدس او که چرته دې دغه مړی خور وي

ها جی ګران اوریدونکو تاسو ورې ریډیو امانې فهمت سی شریعت 4 بټګرام پروګرام د زمګ دین او دنیا نو دی آیات مخکنی حصہ کې دا چې فإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ کچرتا دا مړې چې دې مرش په داسې حالت کې چې د جات کې نشتی اولادی نشتی نو بیا به مور ته درې مې حصہ ملاويږي او خزی تا با دی اغی حیثا میلاوشی او دا قشانی نور حیثا چی دا اغا دی پلار شلا او دا قشانی که چرتا خز امڑای نو دی اغی مور تا با دری حیثا میلاوشی او دی اغی چی کما خوان دی اغا تا با دی اغی حیثا میلاوشی چی سمر دا اغا مخ کی رازی او باقی چی دا طول اغا دی بیا دی پلار تا نو دی که دا یو صورت ذکر شد چی فَإِن لَمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وورثه ابواه فلامه الثلث نبي امور دي پارس شيشه دي دري ميسه ده فان كان له اخوه فلامه السدس من بعد وصيه او کچرتا ددرونه خويندي دا مړي چي دي ددرونه خويندي نبي ابو ما مورتش پګ ميسه ملويږي او اغو دبا دیغو ایسا میلاو شنور چی داغا با بیا پلارتا میلاویگی خدا طول میراس چی دیده با دیسی شینا روستی من بعد وصیتی یوسی بها دا هر سب دیغی نروستوی چی دکم وصیت کرده اغا وصیت پورا کرلیشی وصیت پا دده پورا کیگی او وصیت چی دی اغی دی پارا بیا طریقه کار دی وصیت پا سنگا پورا کیگی اغه دې لپاره بیا خپل یو طریقه کار دی وصیت په څومره کې دی منه موږ مختلف پروګرامونه وکړل چې وصیت په څومره کې چاله به کوي چاله به نه کوي کې وسړې وي د زمادي مرګ نوسته ما ټول مال خیراتي ورکا نو دا وصیت په بیا ومنه پوره کیږي کې وسړې دا چې وصیت وکړي چې زمادي مرګ نوسته ما پلاني زوی لا پلاني لور لا خزیرا دا شی ورکای نو دا به ومنه نه پوره کیږي ځکه چې ورثه چې دی هر وارث له الله رب العزت یې څور کړدون ته غدي پر بیا دوباره نور اعلانونه سره کوي چې دلا دا شی ورکې ودلا دا شی ورک نو دغه چې دی وارث له وصیت نه کی ډیر زیات وصیت پنه کی دومره وصیت پنه کی چې خپل ټول مال واخلي هغه په وصیت کې دغه کی ځای کی نه دا وصیت په بیا پوره کیږي مر په درې میسه کې وصیت پوره شي او نور وصیت چې هغه به د قشانی پاتې شي هغه به بیا نه پوره کیږي نو دغه طریقې سر چې کوم دی دا وصیت په بیا پوره کوي نو دې آیات کې الله رب العزت وی چې من بعد وصیتی دا هر څه به دی وصیت پوره کول نه رستی یوسی بها چې کوم دی مړی دا وصیت کړ دی او دین یا د منی کوم قرضه ده اول دې سره به قرضه ورکول اول دې سره کفن دفن دی دا موږ مخکې ویلو چې کله مړی مړ شي نو ټولو کې اول نه به دغه دی کفن دفن تنظیم کیږي یغي منو مټ ټیک ټاک خرچه کیږي نو اول لسره به دی مړی مال نه هغه خرچه کیږي کدی مړی پرشتدارانو کې څوک لوري زوی روري هغه دا کفن زراړه مودار سز کو منو بیا خو څه خبره پاتې نه ده اول نمبر کې دادا دیم نمبر کې دادا چې بیا به د وصیت پوره دا قرض به ورکول کیږي قرضدارو له چې کله قرض ورک نو په دریم نمبر کې چې دی بیا کوم وصیت کړ دی هغه وصیت په پوره کیږي او په څلورم نمبر کې به بیا د دې میراث چې دی هغه به بیا تقسیمیږي نو په دې آیات کې دا قویلې شي چې من بعد وصیتی یوسی بها او دین د دې وصیت چې دی هغه به پوره کیږي او کومه چې قرضه ده هغه به دی ورکول کیږي او د قایات کې مخکې د دې آیات ترجمه بیانو بیا چې دی مور او د پلار په میراث کې کوم حالتونه دی هغه آسان غونې انداز کې بیانو نو دی آیت کې الله رب العزت مخکې فرمایي چې آباؤکم و ابناؤکم ستاسو مور او پلار مشران ستاسو و ابناؤکم او ستاسو زامن لا تدرون تاسو ته پته نشتی ایهم اقرب لکم نفعا چې دی کې تاسو ته زیاته فایده څوک رسی کم سړی تاسو لپاره زیات فایده مند دی یعنی که سړی وصیتونه کوي یا سړی
چاله زیات او کم ورکی نو دینی په دې بنیاد باندې فیصله نه کیږي دا سړی ما ته نږدې دی او دا سړی ما ته لري دی. د قشانې نور نور سامان چې دی هغې بنیاد باندې دې فیصله نه کوي. بس الله پاک چې کومه فیصله څنګه طریقې سره کړده دی دې قشانې پرېږدي دی. رشتہ دارانو دپاره وصیتونه اړه په کار ومني دي. دیکھیے بیا سبا مسائل جڑی گی دو رونه دی دری رونه دی والد پلار وصیتو کی جدا فلانا ازمک اچھی دا دا دی فلانی لور کئی زما گاڑی چھی دی اگا دی فلانی شا دا کور دی فلانی شا نو دیکھی بیا سبا چھی دی اگا مسائل جڑی گی او اگا مسائلو دی وجہ نبیا خاندانونو کی اختلافات را دی او اگا مسائلو دی وجہ نبیا خلق اخپل مشارانو تا کنزلو مکی چھے دے دا غلط کاروالی کھو نو دے اگے یو خود طریقہ دا چھے دنیا کی یو شے اگا پاسی واخلی انتقال کی دے اگا پا نمانی کی دے اگا معاملے نا دے زان خلاص کی نو دے آیت کی اللہ رب العزت آخری کی فرمائی چھے آباؤکم و ابناؤکم ستاسو مور پلار ستاسو پلاران او ستاسو اولاد آباؤکم کی مور پلار دوارا رال مور پلار نیا نیک اور نیک اورانیا دا ټول او د قشانی و ابناؤکم استسلونا زامن نسی او نسای دوړو غړنه دی لور دی غړنه او دی زوی دی غړنه نو لا تدرون ایهم اقرب لكم نفعا تاسو ته پته نشي چې دی کی تاسو ته چا نه فایده رسی کم سړی تاسو دی پاره زیات فایده مند دی تاسو ته دا پته نشته او بیا فریضۃ من اللہ دا حصی چی دی دا اللہ رب العزت مقرر کر دی دا دی اللہ رب العزت حصی دی چی دا غا پتا سو بنی خی دی لکا سنگا چی دی جات کوئی صدا دی مور پلاری صدا دی خزی خاونی صدا دی رونو خیندوی صدا دا ٹولی حصی چی دا اللہ رب العزت مقرر کر دی او اللہ رب العزت چی دی ان اللہ کان علیما حکیما اللہ رب العزت دی علم او دی حکمت والا دی دا فیصلی هغه دغه بنیاد بنی نه دی کړی او کال طرف ته ځو بیا دې باندې خبره کولی. السلام علیکم جی. السلام علیکم جی. دو سر زمګر اپتاو نشلا 0309711898999 دې نمبر باندې تاسو سره راځه کولی شي. دې سره سره 0317881501 دې نمبر باندې هم تاسو سره راځه کولی شي. 0317881501 دی نمبر باندې هم تاسو سره رابطہ کولی شئ. نو دی آیات په آخر کې الله رب العزت فرمایي

0: ہاں جی گران اردن کو تاسو ریڈیو امان اف ایم اٹسی شریعت چار بٹا گرام پروگرام دی زمگ دین او دنیا نو یو خبر اللہ رب العزت داو ذکر کرا چی ان اللہ کان علیما اللہ رب العزت تی علم والا دی او دویم خبر حکیما اللہ رب العزت تی حکمت والا دی دی عقل والا دی حکمت دی تی ویلے کی گی چی انسان اخپل لی عقل نا پورا پورا کار واخلی فیصلی دی پارا علم او حکمت دوار ضروری دی انسان چې یو فیصله کوي یو کار کوي نو هغې دپاره عقل هم لګي او علم هم لګي. دنیا کې ډېر کسان داسې چې هغه پوه پوه عالمان وي خو څه خبرو کې هغو پوه نه شي، نو هغو له چې کوم دی که نه علم خو هغو سره ډېر وي خو عقل ورسره نه وي. نو دې وجې نه الله ربالعزت دې آیات په آخر کې وفرمایله چې زه علیم هم یم او زه حکیم هم یم، زه چې کومه فیصله کوم نو هغه د علم په بنیاد باندې ومي او هغه د عقل او د حکمت په بنیاد منی اومی او هغه فیصله به داسې چې هغه به آینده همیشه همیشه د پاره به هغه فیصله چې ده هغې کې به څوک رد و بدله نشي کولی. نو دا تقسیم چې دی دا الله رب العزت کړ دی. اس مور ته به میراث څنګه میلاویږي دی منی لگا خبره کو چې
1: سويت من حرم الليل إلى حرم

دریم صورت دا دی که مور سره سره مور هم موجودی او کم کس چې مړ دی دی هغه یا ښځه وي یا ښځه مړی دی هغې خاوني نو په دغه صورت کې چې کوم دی بیا به دې هغو عیسه وباسي او بیا به دې ته دریمه عیسه میلاویږي. دا اولنی صورت چې مونږ ذکر کړ نو د ټول مال کې به دې ته دریمه میلاویږي. او دا دویم صورت چې مونږ ذکر کړ نو دې کې به دا دې ښځه که مړی نو خاون عیسه به وباسي او دغه شانې که خاون مړی نو د ښځې عیسه به وباسي او دغه شانې د پلار عیسه به وباسي او د هغې نه وروستو به دې ته دریمه عیسه میلاو شي. نو دا درې صورتونه چې دي هغې ته میلاویږي. دي یو ته شپږمه عیسه ویلی کېږي سدس او یو ته دې ته سلس کل ویلی کېږي. یو دې یو صورت چې دی هغې ته سلس ما بقیه ویلی کېږي. نو دا د مور صورتونه دي. خو به هر حال د مور عیسه چې ده هغه یا درېمه ده یا شپږمه عیسه ده یا په کل مال کې درېمه ده. که جات کې نه نو بیا مور ته درېمه عیسه میلاویږي او که جات کېږي بیا مور ته شپږمه عیسه میلاویږي. خو به هر حال مختصر خبره دا ده. دغه شانې پلار چې دی د هغه هم دغه شانې حالت دي. انشاءالله العزیز د پلار حالت چې دی هغه به بیا سبا خپل پروګرام کې ذکر کوو. پروګرام تاسو په ریډیو امن اف ایم 88.4 بټا ګرام باندې اورئ. پروګرام کې تاسو موږ ته 0997 310 400 باندې ټلیفون کولی شئ.

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وریږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 87.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لی
1: وډیو بابا لوري ما نره نره باران وریږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 87.4 بټګرام

0: د پایل خان سره په دې نمبر رابطه کوا 0344 950 3273. بل نمبر دی 0305 534 8441.
1: گرانو اوریدونکو تاسو آواز اورې د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام. موږ سره اوسئ.

یعنی او به خود کاوله یا پیش او ده خود کاوله نور سه خود کاوله بریک سی کم دی اغه ویل کیږي ټول نه سماتوله سغور سورتوای سماتوله هغه چې هر شی شو ځان بیا سوچ کوي سمات نه کوي خه خیال کوي اېد سی کم دی نو سپه کی جمع کوله زما د پیسې په کې هم اېد کاله کدا وکا غو کنه پښتو کې اکثر مونږ دا یوز کوو اېد مونږ ته په دې مطلب دی آسک آسک کوېسچن دی یو کس نه سوال کول او بیا چې کم دی انسر جواب ورکول سیمپل از دیت دا منګه په نن خبرونه کې د وب اف دې منګه ویل اوس چې کوم دې منګه په تیر خبرونه کې چې کوم کوایت اف دې وکم د چې ویل شي په اردو کې ورته اکوالی زری وایي په پښتو کې ورته منګه وایي چې یاره هر هغه قیمتي خبره چې هغه په سرو باندې د لیکلو قابل وی داسې خبرې یو څو درته زرزر کام بیا چې کوم دینو نیکس طرف ته بزو موږ سره ټایم کم دی زرزر کوشش وکاو ځکه چې ټایم را سره کمیږي اوس نه چې بیا تاسو خو نور خو خیر خلک یو کده نو نیکس کم دی موږ سره پریویس ډے کې چې کوم موږ کوایټس ویلو هغه داو میټینګ ود ا سمایل اینڈ سپیکینګ جنټلی کریټس لو ان پیپل هارت

0: عبد موسم څنګه دی؟
1: السلام علیکم ګران ګلفام صاحب. موسم خو ډیر مزدار دی ځکه چې موږ یو دم یخ تیر کو ډیر او یو ورځ پکې گرمی شي دا خلک بیا پاغې نه ټینګیږي گرمی شوه نو دا خو د اپریل اخیری رځی دی
0: دا اپریل اخیری مئی پاتې ده جون پاتې جولای پاتې اگست پاتې ده او تر پنځلسم اگست پورې پشاګالی زړه بلوي کوي حوصله وسېوا کوي دا مخکې تدریس الور میاشتې چې کومې دي دې کې تاسو لا د گرمۍ سر مقابله
2: پاکستان سچویشن جوړ لے یو دم یخنی جوړ شي ان ایکسپیکٹڈ ونتی لکه سړی ورته ذهنی طور تیار نه او یا یو دم گرمی جوړ شي کدا سه ماډریټ موسم منګ ډیر کم وینو ډیر
1: او په فروری کې په فروری کې
0: موږ څه کالي ګرمي لیدلې و
1: ګرمي و ته مې سپرلې دي
0: او
1: موږ وروسته موږ مارچ خي اختر کو اپریل ور سره خي اختر کو
2: موږ په ځان باندې برستنه چولې
1: برستنه وو وسو ما چو په خو یخه
0: نه
1: بالکل
0: خو دی نسل ته بدا نه پتا مال پخپل یاد دي چې اپریل کې بجړې په چیل بواوري وری دي
2: جی
0: دا مال یاد دا صدمره ناشنا خبره نه خو نه وی کول لډېر ناشنا دا
2: موږ نه وی کول خو په پټګرام کې ورو مو واته کال رستو لیدا
0: نو دی کول د پاره دا ډېر زیاته ناشنا دا او په مارچ کې چې کومې وری ده خو په سکول کې په موږ وری دي
1: وری دي
0: چټیاں به ختم شوي او موږ د چټیاں نه پسته به چې سکول ته راغلو چې جړې بش واور بش موسمی پیٹرن دے آڈر سخت بدل شے دے او بہرحال جگہ پتر پھر سے تپو سو کچھ موسم سنگ یو موسم باری یو دن نہیں کنا پھر سے
1: زمانگا دوارا موسم ہونا خیلی دون جن پرستی ہو
2: بادرو پا شکال حسی دشپو رزو نامی دی سنے لیوانے کی گی دیا دونو پا موسم
1: کی
0: تاسو ریسنٹلی اباسین پختو اکیڈمی چې کوم دی الیکشن وکړي بیا ملګرو پتا سو اعتماد وکړي
1: جی جی
0: د ټولو نمک کی خو زه تاسو خپل طرف نه مبارکباد درکوم چې تاسو یوزلی بیا د اباسین پختو اکیڈمی دی غیر لوی خدمات دی ادب لپاره
1: تاسو د ریډیو من او د ملګرو نړۍ مننه چې مونږ ته مینا راکړه هغه درنه ویره کوه اعتماد یو کو تاسو مور سره نړۍ مننه کوو چې تاسو موږ نن ریډیو من کې مبارکي راکړه
0: او دا ډېر لوی اعتماد دی کنه پیر صاحب لکه مال چې یادی کې تاسو سلورم ځل
1: دا مې پنځم ځل دی جی
0: پنځم ځل باندې تاسو
1: جی
0: د چیئرمینشپ الیکشن چې دی
1: جی جی
0: هغه تاسو ګټه دا ډېر لوی اعتماد دی تاسو باندې زما خیال دی د اکیډمۍ د ملګرو طرف نه
1: جی
0: او په دې تیر موده کې هم تاسو ډېر ښه خدمات ترسره کړي دي د مشاعرو په شکل کې د کتابونو په شکل کې مخکې تاسو ارادي دي
1: نو ان شاء الله کله کې مدقه سي ارادي دي خدمت ته ځو بکو ان شاء الله خپل لجبې نو دا خو په موږ فرصت شه دي د کې کو سو په جره احسانو نه وکړو نو د احسانو خبر نه ده دا زه فرض او قرض په ځان ګڼم او د الله لوی شکر کوم چې هغه د خدمت موقع ما ته راغی
0: بالکل دا دغه دی یو اعتماد دی د ملګرو په تاسو باندې
1: جی جی
0: یقینا خو ما وی چې دا څه واضح هستا سو په ذهن کې چې دا کار را ته پاتې دی سی دا
1: نو
0: غټ غټ
1: ان شاء الله
0: دا سی غټ غټ باندې
1: اراده خو مې دا ده چې دا ټول په یو پلیټ فارم را غونډ کوم دی وی چترې لاندې یو لوی تنظیم تیار کو او دا غیر لاندې ټول په شریکه کار کو ان شاء الله
0: دا سی ممکن ده
1: ممکن ده زه په ځان کې وینم چې ما سره ملګری کلک مرسته کوي زه ځان کې دا د خلکو هغه ټول تصویرونه زما مخ کې دي دا وو د مینې دا وو د زړه نو یقین مینه په ځان چې دا به ما سره ان شاء الله ملګری کیږي او په خپل په ملګرو کې دغه مینې وینم چا به زما خبره نه ورځي
0: استاد ته خیال پیر سے ادبی خلقو کې دا اختلافات اس نے کسی ایسی خلق اختلافات کی ډیر غټ مفادات دي کنه
1: جی جی آو
0: یا زمیداران یو بل کروان جی.

0: له پټي روان شي کاروباري خلک یو ول سر په پیسو روان شي نو دا ادبیان چې دي دا په سرواني کې
1: یاره جی دا کمزوري په ټولو خلکو کې نه یو نیمکس کې وي او دا ار چرته وي ار چرته وي وی یو بل غملې نشي
0: اختلاف پیدا شي د خلکو
1: ولاره انا راغستی چیرې دغه وزوي
0: نو ضرورت د دې خبرې نه چې لکه ګوري جی کزه په دې زړه تنګو مچې را پیر سه له خدای دمره دا یو مقام دی ورکړل نو زه خو ما لګه در غریبي خو خپل لرم کنه
1: جی جی جی
0: په دې زول صبر نه کومه سوچ دی کنه که ستاسو مقام ته نه رسم نو خپل مقام په ولاړ يم کنه
1: نو یو بل
0: اساس خبره کو الګ ونه ځان په وکولو نه پاره که ستاسو مقام ته نه رسم نو ستاسو مقام ته زو رسمه ستاسو زای زو نه سم نو زه خو زنه پاتې کیږم کنه خو به ستاسو زای شو
2: دو ټیک شو یو شهروم دی کنه
0: چې زما
2: لرم جمعات لرم
0: څنګه دی ډاکټر جاوید خان
1: ډاکټر جاوید
0: خان جی جی
1: زړک وزای کا دومره ورک خو نه يم خپل وجره لرم جمعات لرم دا داس چلنی جی دا یو نیم کس کې دا شی پیدا کیږي او خدای دې کیږي دا شی ژوند موږ نه ختم شي او موږ یو بل قبول کو یو بل منو که زه مانه قسمات ګټ خدمت شه دې هغه د کتاب په شکل کې شه دې یا غټو غټو مشاعرو په شکل کې شه دې یا د بار نکم مل منم راوخته دې هغه ته ایوارډ په شکل کې شه دې نو دا خو د ټول بټاګرام زه خو هم چې د ترلی پوری د دې ټولو دغه دا بل ترناوی یو مینا دا پوښوی دا خو اجتماعي فکر لمنګه کو ځان له موږ سره پټکی نه دی غوښتي خپل ملګرو درنوي غوړو خپل د علاقې درنوي غوړو خپل ادبي ملګرو دغه کاروان روان غوړو او دغه په دغه ملګرتیا کې تب غوړو چې دغه کاروان دم داسې روان یو په مخ په وړاندې ترقی کوي او هغه د تاریخ حصہ شي چې دا موږ دلته داسې خلق پاتې کېدو
0: پریشان سے کلیات کریڈٹ یو ډیر لوی کار دے ادبی حوالے سرا چکل پریشان سے پدی دنیا نو او هغه ته یو داسې جان لیو بیماری وشو چې دغه نه روغېدل ممکن نو او هغه داسې په نیمه کې موږ نه لاړ دغه نفس دغه ټول آثار راټولول ټول تخلیق راټولول ټول کتابونه راټولول ټول ډایری راټولول او بیا هغه یو کتاب کې زیول او بیا دغه چې کوم مالی شواخون دی هغه سره مخ کېدل نو دا ماته ډیر لوی کار خري زه خو تاسو له سپیشلی په دغه یو کار ډیر
1: ډیر مننه جی دا دغه په جوندون من دغه سلور کتاب چاپو
0: جی
1: بیا دا اخیری کتابو زرین احساس دا نوم ور تمام په خپل خوښ کو ټایټل بولم دا سیم جوړ کوم گا او هغه مونږه چاپ کو
0: جی
1: او هغه نو رستو بیا دغه ټول کتابونه راغونډ کړو اللہ تعالیٰ کا خدمت مقاظمہ پلاس کرا
0: جی جی
1: او کلیات پر شکل کرا گئی دغه دوی میڈیشن هم چاپ شو بلکه ما بل ورزی کاپے کې کتل چې دغه نورستو ما یو سلاتیانو 200 کتاب ما چاپ کړیو ما نه په افغانستان کې خلکو غوښتل او هغه مال ته لیږلو
0: جی جی
1: جی جی جی
0: نو زه داسې غنم چې دا یو هغه ساتي ریمارکیبل یو اثر دی چې تر سو پورې د دنیاوی او د زرین پریشان سے کلیت بھی کتا سنور کار ادبی کار اونا کہ ہم
1: جی جی
0: کتا سنور ادبی کار اللہ دین کی اللہ تاسو لڑی رو مر در کی اللہ تاسو لڑی رو کار تاکی خوم در کی
1: امین امین
0: خو انسان دے و انسان سرا مختلف واقعات حادثات سان حتی دا جوان حصہ بھی
1: جی
0: دا یو اثر چکم دے دا زمان خیال تاسو لیو لفانی ادبی جوان در کی چی دے راتو لون کے دے دا کڑاو چکم دے دا دا چې چاکر دی هغه پیر سید نادر شاه پیر دی یقینا ډیر زیات ستاینه ور دی نو پیر سے پدې خو به خبرې کیږي زما خیال دا پروگرام منگ اگر زوڑو پروگرام منو شانے منا که گانا منگ تا پتا چی دا سڑے منگ پرومی زل که نو لے دے نو منگ باتے نو دے کلی تا پوس که دا علیت تا پوس باتے که تعلیم تا پوس باتے نو که بیا برو رو دا سیتلو گانا
1: جی جی جی
0: نو خوز ما زین که دا چیز پیر خوما تاڑی دا لکینا سی دا تا پوسو نتی لسر اکو ما گانا
1: بلکل
0: خو ادبی حل قو دا پارا بزد دا ویما چی سید نادر شاہ پیر سکم دے یغی دا والد سیب نم دے سید سربر شاہ
1: جی
0: او تعلق که دا کز میدان سر دے او د سیدانو د یو ډېر معزز کورنۍ سره تعلق ساتي او درې ورونه دي
1: جی
0: سید ایاز علی شاه
1: سید
0: پیر نادر شاه او سید
1: فیض الله شاه
0: فیض الله شاه او نو پیر څه د تعلیم سلسله تاسو په خپل چې داسې حساب کتاب دی
1: څنګه
0: تعلیم
1: زما ګریجویشن دی جی
0: ښه جی
1: جی جی
0: بس بیا پرې خو
1: بس بیا لاړو بار ته کنه پاگی کی بیا پتب کے داخلہ واغستہ پد دی پلپور کے
0: دا دی تب سر قصہ ہے
1: تب سر مشو
0: خلت وی پھر سے چکم جے کی نی جو خلق تے
1: نا تب سر زمایو ڈیر کلک رشتہ وا جو شوق تے یو سوس زون سر میں ڈیر شوق تب سر ہائکنگ سر تو سب پتہ کز نا جوڑ علم کوئی اڑانگ سے بیام روانے با
0: جی جی
1: چ سوک تسیل نم واخڑی
2: چرا غرت ور تب جی بیا پورا کو کنا نیم حکیم خطرے جان
1: نا نا نا مادری مادری میاش درے کالا وہ میں آشتے تب کالج لستے رہے
0: کم سے
1: دیپال پور اوکاڑا
0: ڈگری
1: ہر سال الحمد للہ
0: ڈگری کا سرٹیفکیٹ
1: ڈگری جدا کے تب نہ فارغ سے
0: تب چرے طریقے علاج سے دے مختصر بتا سنگ وائے
1: د تب خو مختلف بیماری اگے دا پارا مختلف پا بوٹو خلق ریسرچ کی
0: گول دا زیل بوٹی موٹی دا
1: آو جی آسان علاج دے زن دا شیزونی کنستا سو دی لاسونی کی دی چرا دازه کې داسې چلو کې دا چلو کې ستاغه مسله ختمیږي لکه اکثر ما پسې د ټرانسفرز ول لازم دي زنو کې زادانی راوخ چې کټ کټ
0: مړی کې
1: ها زبرتا یو دم کوم کومه او دازې ني دا ولا یو ورځ دوه مګه مغه ختم شي دغه اپریشن اپریشن نخلاص شي تعالی لوی کرم دې تاسو ته پته ده چې نمونه او غاخونه د خوځو پټې د پون سره کار ساتي
0: نه نه یو گواہی زکوما چې زما په غاخ ډېر سخت درو کوکڑ بولے ختم شو پیر سے پاگا رضی مستا ڈیر اہم پروگرام دستور کی اسٹیٹ سیکرٹری مڈی رضی مارے ماتا والے شیما خدا پاک جما دے کوکڑ دگا لی سکی گا نا خیر واقعی چی اگا پیر سب دم که اگا در ختم شو نو دا
1: سی مریضان خوزر سر انٹرنیشنل
0: دنیا ملرم دا خود تب نزیاد دا دا کم چی دا دم درود سلطل دا اگه سر تعلق ساتی
1: خوان خاندانی دا قصیب کنه سیدان نیو
0: دم درود که باچا خان خود دم چی فسق خلاف ها
1: اگا دا دم خلاف نو اگا دا چې کوم نور شزونه د بت پرستی د دې شنه خلاف خلکو ډیر غلط روایت زکه باچا خان بابا یو ځل وی چې زپ یو جمعات کې ناشته ما او ما به د مخ خپل چې دا په پټ ساتو خلکو نه یو زنانه راغلې وی چې ورته وی چې را لرا پسی وی و چې بچي ور سره جوړې کی زو ما شوم وی چې دا د پېونه نه بس کی
0: او مریض یاته
1: او دوه کالو درود شریف پوی او مرچکه بل غوړ کې دلته بالکا پای پای
0: څنګه ځای دې پتا غو لگے
1: او وبه لگے وی چې ما کتلوی جو سبالای وی هغه چې ته زوی ګو تخته ده په بل مرچکینا وی سبال ګورم وی چرګه د ورسکا پی دی اگی دی وړی دی لیرا په جمعه تر وړل
2: لکه بچا خان بابا د دم درود په نوم دغه دکاندارای
1: خلاف او هغه چرا بت پرستی خلکو یو بل ته په پریوتل
0: نه اوس لکه دې کې تاسو د بچا خان ځانت ته ګورئ چې یو زنانا هغه ته هغه پیر ښکارا شه هغه ورپسې راغله چې دا بچی دی د عمر د پوه د عمر نه سوا شه دې بس کینا
1: بس کینا
0: نو څومره ساده خبر هغه وکړه چې دې کله پیس کینو دې پی چې کوم زید په دې مرچکه ولاګا نو دې چې دا پیس کی نو دې به الریډی دینه الرجیک شي چې دا سم مصیبت دی
1: هغه وی چې بیا مې هغه ستوره است کاو به مې بیا تختې دوی به چې بس کړل لې بس غلې شي دې وی
0: بس نو کور دا خو یو ذہن سڑے وہ ذہن تیار دیا
1: دیکھے
0: دم سے تعلق دے دیکھے نور سے سړی دغه په ساده توب هم حیران شي، دغه په عظمت هم حیران شي. عجیبه سړی و لکه څنګه عجیبه کار یې کړی.
1: خیر دا نه دي، ډېرې خبرې دي هغه سره د ژوند، ځکه باچا خان و نیم کال دغه حالاتو کې پاتې شوی دی. سو و نیم کال یوازې ژوند جدوجہد کې دا ټولې خبرې نه دي، هغه چې خلکو لیک کړلې کوم چې دغې نه راغستې شي دي، هغه که سړی ولولي که نه هغه ته بیا پته ولګي چې باچا خان دو
0: یو مکمل شخصیت، یو مکمل شخصیت په هر اړخ.
1: ها هغه یو زه خو به دا ووایم چې د ژوند یو ټولو نه درنه ونه وه او درې خاخې وو. باچا خان په انسانانو کې لکه هغه درناوی ورته خدای ورکړو چې دا ډېرو کمو ته زه وایم چېرته په زرګونو کلونو پس پچته یو کس کس دا شي چې یو درې زامن ول ورکړي، هغه هم د خپل په دغې کې پاره لوی پوهه په خپل شعبه کې
0: بالکل
1: لوی فکر خواندان.
0: خو ایټ ټایم دا یو بدقسمتی ده چې باچا خان څومره غټ سړی و، دغومره دغه بیانیې ځینې خلکو چې کوم دغه مسخ کړې ده هغه په بل شکل کې پیش کړی ده، هغه په متنازع کړی ده.
1: خو
0: او داسې یو سړی چې دغه پیغام محبت و، دغه پیغام تړونو، دغه پیغام نفرت ختمولو، هغه هستی چې کومه ده هغه ځینې خلکو د چا اقتدار ته چې خطر وه، د چا هغه نام نهاد نوم ته چې خطر وه، د چا هغه مقاصدو ته چې خطر وه، کوم چې د سیاست په نوم، د خدمت په نوم، اصل کې د وسایلو په خزانه د کېناستو کوششونه چې کومو خلکو کول، هغه خلکو باچا خان په یو داسې شکل کې پیش کړ چې زمونږ په باچا خان پی ایچ ډیز کېږي د دنیا نه، او د دې خبرې د معلومولو کوشش کېږي چې دغه سړی اخر شپږ دېرش کاله ولې سلا د چا دپاره په زندانونو کې پروت و. نو کوم خلک چې دغه حقیقت ته رسي، بهرحال خبره خو باچا خان پوری
1: خبره کوم تاسو دی دغه ته وګورئ، د باچا خان دی فکر ته لکه د عدم تشدد اصله خلکو لور کوي، د عدم تشدد اصله
0: جی جی
1: اصلا نو تشدد نو ورکی
0: ادم
1: تشدد نو ورکی او هغه خلقو داغه چا خلاف چاغه په پورا دغه په سلطنت کې نور نه پریوت د پیرنګي او په مبارزو، ها هغه تکړه مبارزو او په جدو جهد باندې چې ټوپه کې لاس کې نه دغستې لوړې لاس کې نه دغستې او غیلې ماتې ورکړل او د ایشیا نه روک کړلې.
0: لکه د دې څومره تاسو ګوره چې هغه وایي چې پخپله دا وایي چې باچا خان د عدم تشدد سوچ چلی د حضور صلی الله علیه وسلم د مکی ژوند نه اغسته د مدني ژوند نه، ځکه چې مدني ژوند کې بیا حضور صلی الله علیه وسلم هغه طاقت اومند سیاسي کوم چې هغې له پکارو، نو بیا هغه خپل پوره طاقت سره راغی مکې ته. خو کله چې ابتدا کې هغه په مکه کې و، نو د هغه ټوله طریقه چې و هغه د عدم تشدد، چې کله تاسو پوه شئ چې دشمن په تاسو حاوی دی، تاسو دغه طاقت مقابله نشئ کولی، نو بیا تاسو جلسه کوئ، جلوس کوئ، فریاد کوئ، خپل خبره چې کومه دغه ډایلاګ په ذریعه بل ته رسولو کوشش کوئ، ځکه چې تاسو دا وس نه لرئ چې تاسو د یو طاقتور یو زورور سړي سره ټکر واخلئ. خو خوله خو چرته تللې نه ده، نو داسې خبره مه کوئ، داسې انداز سره مه ځئ چې خوله دې ماته کړي، داسې انداز سره ځای چې ډایلاګ فضا جوړه شي، د مکالمې فضا
1: جوړه شي. بالکل
0: دا خونه هغه یو داسې قام تکوله پیر صاحب بدقسمت نه چې هغه اتیا کاله پس هم دا وایي چې وسله چې د پښتون کالی دی، نو دغه کالی خو ته سوری سوری کړې پښتونه، دغه کالی خو تا په چا استعمال نه کړو، خو تا په یو بل استعمال
1: کړو،
0: اتا څه توره وکړه. لکه په دنیا کې د اصله کلچر په ډیرو کم قومونو کې دی، زما خیال دا دی تقریبا د نیش برابر دی. تاسو په دنیا کې که چېرته اصله وي، نو اول نخبه وي نه په ملکونو کې، په انسانانو کې، انسانانو خبره کوم ټیک شو جی، او که وي نو هغه به خلکو ته وي چې هغه څه د ریاستي امور څه تکړه خلک وي، هغو ته د سیکیورټي څه مسله وي، نو هغو په خپله نه ګرځي ورسره کسانی سیکیورټي والی یا نور څه خلک وي. بدقسمت نه زمونږ په بری صغیر کې دا شی چې کوم دی په پښتنو کې خو ډېر زیات دی، کور په کور وسله. نو موږ سره چې کوم تړلې خلک دي، لکه اوس پنجاب کې هم داسې لږ ډېر سست دی، بلوچو کیم دا شیشتے سندھیانو کیم دا شیشتے ایمن چتر رہے اندوانو پورے دا شیشتے
1: خو
0: ولی چھ گاوان کی دی کیا نا گاوان کی دی نو پدا سی قومنو کی باچا خان را پاسی آغا وی چھ دا وصلی ضرورت نشتی دا خبری ضرورت تے خبر بل دا باچا خان یا دا چھا قول دے چھ جنگ دا فکر دا ناکامی نتیجے بھی
1: دام دا سی
0: دا سی دا باچا خان دام خبرم باچا خان چھ چرتا فکر دا انسانی فکر ناکام شی نو ال تکی جنگ پیدا کی
1: جنگ پیدا کی گی
0: نو فکر الا ناکام کی گی چھ کل دا یو انسان ترجیحاتو کی سلنوی آغا سا احتسال کول غواری پھر سے
1: جی جی
0: جگہ پا نیت کے دائی چھ زبادا شی اخلم یا دغه په نیت کې داوی چې زبدا شي قبضه کوم نو دغه سړی سره بیا مکالمه نه کیږي بیا د جنگ کوي او یقینا د به وسلو
1: کوي دا زمونږ د فیسبوک خود نه پوری چا سره چې دلایل نه جو بیا پوری را پوری وي ولتا ډیر بد خبره ده دا یو شی دی جی تاسو چې د جګلوډ نه مخ کې شي کنه د گلګت بلتستان خبره کوم تر هغه دوړ وړه خو ته دغه تاسو نشته
0: نور خلق دی.
1: خبر دادا التا چه سڑے زی کنا التا جون از دکی سڑے جون التا جون سڑے از دکڑی
0: دیغامہ
1: مینا رورولی خپلولی یو بر سرا تاون کول تا چه جون از دکڑی
0: تپوس پختنا کول
1: ز پروس کالی دا بابو سر دا ٹاپ چرا پری ہوتی ہو دا خبری خلاسو ما ز پا دقی کیوں من خطے ہو ما
0: سلاب کے
1: تبر دا سے تندر چھ پر ہوتے دو دری زونو منے پر ہوتے
0: پدی
1: منس کے نن ختم دری و رز یو دوش پی پکی ما کٹ دی پدی واپس را روان زبر یو زی تلاڑ ما ایمت درکے دادا برت دا برغل تلاڑ تلا ز چل تلاڑ ما نو التو سڑیو د کندیاو د کندیا درنه دا
0: جی جی کوستان
1: دا گورڑی رو د تاریخی درا دا
0: جی
1: دا درستان دے دادا گو کیپٹلو دے درے سڑے او ملکو ماور نہ تپس کو میں ملک سے دلتا سگائی ویچ ز دلتا دغی لارا غلیم سکون لا بس دلتا سو کالو شتو زما سلور سلوی خیال او شو واہ
0: واہ
1: سو سلور سلوی خیال حال تک تا ملکو ما چول به معلومات کو ٹو یود پک د کوستان د سیو اغم د ملکانانو د کورن د ملکانان ز پیچ نه مونږ د خلق سر گرجو را گرجو هایکنگ پا والا بانی دمر پی جنگلی پکیو شی نو بے زمندر خدمت کو شرون سر بھر چاپلار سر لگی ہوئی ابھی دل تبر ونگ دایو چھ پسکون کیو دا خلق تے پرامن خلق تے دا مارغانی پرامن دی دا کور کے دن گردی چکو تلاس نا چھے میں دا شے ما یو پا دی بار ملکونو کی جدلے ہو چھے کچن تبا دن دی برچ خانے تبا کن تر راغلا یا با بل مار غرا دن نیشو چھا بار تسنوے
2: کمالی خبر زمنگا دے علاقوں مارغان چرے انسانان نو دس یری گی چرتا دو ساٹھ لگا مارغان پورے بس زمنگا وطن جناور جی کم دی اگا چکم جے کے انسان تیری
0: گیری کا مارگلا ہلس کے سرکار میں چاہے تلنگ شادو گان ہوگا نا خار خلق خلی گیا لبی ماں پی اور سارے سعودی کے خوڑے رام اگو نے خبر آگا انسانانو سره راشي خو کی کینی خوراک مراک
1: سبونیر کیم کی
0: ابو تخلا او خریص شادوگان لور کی مانوس یو بل سره انسانانو شادوگان خو ما دغه کی د پختانو علاقه کی سوچ کوم کدا سے شادوگان سره سړګونو تر هو وتل نو په مخه به شادوگانی اور پسې ودوی او کدو کمزور شنه نو په مخه ودوی اور پسې به شادوگانی زه د دې نه یو
1: زمنگ چ سکول کی واڑو
0: زمنگ پدی دغی کی دی وجود کی او سپارکنگ دے پھر سے زمنگ تے پختنو پدی وجود کی او کرنٹ تھی او سپارکنگ دے جگہ تے زنا ورم محسوس ہی لکہ ترن دے کیفیت نہ دے ترن دے کیفیت چیر دی ما سر سکے یا دی ما سر کی ودری گزور سر کو ما نو پدی شادو ہم پم پی چتا پر من سڑے نہ دے
1: زمنگ دا وحشت یو شکل نہ دے کنا لکه د وحشت کته تصویر جوړای کنه په ډیر سرونو به جوړ کې یو شکل نه لري وحشت وحشت په مختلف شکل کې دی ناګه مونږ کې دغه شوزونه چوي نه خو به ترن د خامخې
0: دتکم
1: او یو بل کې ډیر خجون کې
0: لکه تاسو وګورئ یو عجیب دنیا د پرون ما یو ویډیو کته پغویډو کې ما کتل بغلا چې د پښتو کې ورته مونږ سوي هغه دي چې دومره جزر غوندې هغه مرای کې کنه لوی بلا
1: سپینډینګان چې غټ غټ
0: سپینډینګان پردو کې ته بغلا
1: وي
0: نو یو بغلا د پیدا سي د سمندر په غاړه دا سي یا یو ډنډ دا هغه کې عجیبونه کیفیت کې دا سي سربوقې غوندې وي نو یو لانچ والا ورپسې روان شه دا سي هغه وړو کې ونه بوټ نه
1: هاو
0: دو کسانو چې ورسېدل ولا کله نو هغه په مصیبت کې مبتلا و هغه بغلا هغه ټول

0: نمک اس طریقے سر د لاس ته هغه مخکې لور وسې په ما ملونه کې کنه چې هغه ډېر غټه خلی
1: هغه بغلنه دغه هنس دی
0: ها نو هغه خپل باندې ول چې عمل کې دا دواړه غاړي ورله جخت په لاس کې ونی سي او بیا یې اوچته کیشته تا بروخی دی هغه دا سټ تا وی چې خپل ول کلا و کې نو هغه کې هغه چته مې خوړلې و مې اړو لیتلې دی د لکې د غاړې نه دنه مصیبت کی لشی چکم بار تو بار نہ کہیں سر کٹ کی ہو دے گیا سریشی بھی ہوں سوریشی سریشی بھی نہیں سوریشی بھی اگو کی ڈیر دومره احتیاط سره هغه اپریشن دی غو کې هغه مایه چې هغه مړی اته نو هغه بس هغه وګورځي او بیا هغه باندې لاس ماسوي چې کله دی هغه حواس لک بحال شي لک ریلیکس شي کنه خپل ولا بیا د قسینې سلی دا قسینې پری دی هغه والو چې لاړ شي بیا وبو کې ولګي نو مد داخلك سمره د مرغانو خدمت کوي سمره د زناورو خدمت کوي تاسو به ګټلې وسه ریسکو کوي اتی ریسکو کوي ایون چې اسمری ریسکیو کی ٹائیگر دا سے بد بد را پساوشی اکثر خلق فارم ہاؤس نے جوڑ کی یا شپولی نے وہ لگی پاگے کی اون خلی ڈیر بد بد تردی پور اما کے تل دیگا پختو کے برتن سے بارہ سنگا تھا یا مخصوص قسم اسے تھا بارہ سنگا چیری دو لسخ کری نہیں کیا نا دا قسم اسے چکل جنگو نہ کی دا خکری ہو بلکہ اون خلی نو دا بیا نا زاری کی ایون چی ہو پکی مرشی دو اگے پورے دا جنگ دو جاری وی خدا یو چې دا خو مرشي دا بل شری دا بیا الله شرا کوي اکثر دا سی وشي
1: جی
0: نو دو هغه مرس کې کوي چې کوم مرشي وي خو جو مرشي وي خدا چې کوم ژوندې پاتې شي وي هغه ونی سي او دغه هغه خکری مخکری چې هغه دی هغه رکی او هغه ذات کی هغه پری دی نو انسان چې دی دا صرف ځان لنه راغله د ټول انسانيت لره راغله ټول دنیا
1: اشرف المخلوقات
0: خو کیسه و تشاعری تفسر مرکز اڈی رمد خبر ہے سخاگل ہوا ہے سا نظم ہوا ہے پی وزو پا مخا کیا نا
1: جی جی
0: جی
2: پیر سیب نظمون اڈی ارد کمال لیجی
0: بلکل
2: دو یو نظم ما دونا دیر مخ کے وریدی دی سین غاڑ وی او زیر
1: تو بایم درتا
2: یو نظم کاغل وی غوڑی کونو
1: غزل لیجی چی
0: جی ارشاد
1: تو پختون شذاب دالیم کم مغل شو بیا خوشالیم ته مکلک ادرے گا شاتا زستا تورم ستالیم او استاد تور شپوت یرولا زستا ملیم ستا مشالیم چې نظر پکې را غونډ کړي زد منی هغه خالیم او استاد عشق له برکته لکه بانگ زد بلالیم استاد عشق له برکته لکه بانگ زد بلالیم او چې تل ننګ خپل ناموس کړي چتل ننگ خپل ناموس کړي زد هغه پیغله شالیم او خی وینم را غورځيږي خی وینم را غورځيږي بیا هم ناس په دې دیوالیم
2: زبردست
1: خی وینم را غورځيږي بیا هم ناس په دې دیوالیم پیر سوم داز سوشم پیر سوم داز سوشم زل ازان په دې سوالیم
0: زبردست
1: پیر من
2: سوم داز سوشم
1: زلزان په دې
2: سوال
1: ډیر مننه
0: ا په څه وخت لږ زیات شوی ته کلام موږ سره بل شریک الله خوان به وکي
1: بالکل به کوم درځي جی او دا غزل خو ورې دي خو بیا به وایو
0: جی
1: غزل لې دي چې داینن کوم هنګامه کړي دا
0: داینن کوم هنګامه
1: داینن کوم هنګامه کړي دا لفظونو خیال ته می سجده کړي دا او د ژوند خواغت را خډیر خپې جنو د ژوند خواغت را خډیر خپې جنو منګ د دردونو چم کې شپ کړي دا او حالات ګډم کړي او شلیم کړي حالات ګډم کړي او شلیم کړي دلته چا د درد کې سکړي دا او خکاری د هر یو درد منظر دی پکې خکاری د هر یو درد منظر دی پکې منګ د زیړین مر تماشا کړي دا او د رنگ کولا د منظرونو پیرا د رنگ کولا د منظرونو پیرا ما مازیګر پر تجربه کړي دا
2: واه واه واه د رنگ کولا د منظرونو پیرا
1: ما مازیګر پر تجربه کړي دا
0: کسب دا دنور پاواله چې کوم شعر استاد یو دلی بیا وای
1: خکاری د هر یو درد منظر دی پکې خکاری د هر یو درد منظر دی پکې موږ د زیړین مر تماشا کړی
0: یو ډېر زبردست غني یو احساس دی تریوتون کې
2: فطرت رنگونه ډېر زیات دي غزل کې ما دغه رنگ چې ډېر نمایا دی لکه پیر صاحب ته موږ د فطرت شاعر وایو
0: بالکل د پیر تقریبا په هر غزل کې هر نظم کې د فطرت سره لګیږي ادا تقریبا ډېر شاعران دي دې طرف ته خو ځینې شاعران چې هغو لږ زیات اولې بنې پیر صاحب چې کوم دی هغه دغه منظرونه صرف په شاعرۍ کې نه دي بیان کړي او ډېر لوی سیلم کړی دی نو راځو به لږ باندې د دوی مقامي سیلګري چې کوم دی د دې په طرف به راځو بیا به د دوی چې کوم بیرونی ملکونه د سیلګري کړی دی د هغې په طرف به ومځو پیر صاحب تاسو د څومره مودې نه سیل سپاټه کوئ
1: زه د اته اتیا یم نه
0: تقریبا مطلب پیر صاحب یوشتمی سدے اوشفل دولس کالا تا دی شلمی سدے نو اس خبر زادہ چی اس عمر نہ پٹی گی
1: منکل پٹ کر لمو سے دا زنانو پومر ہونی ہو چم پل عمر نہ پٹو
0: ادا
1: گورا کالا کالا چیز دا جامت راکٹ کم دا سی یاد دی کوٹ لمنگ دوڑ روانو صدام سروش را گلے اس منگ دروجی نے افتاب مخ کی یا سلور رضی مخ کی چھ منگ سنگا غصا تاکو دے کس پول نمنگ روانی گو منگ سر پا دے گاڑی کی یو سپینگیر دا کوستان یو کاکا راو خر ما تی مشرا اسلام علیکم تا دے کم زیو چر تزی مزا تا کوٹ تزی مزا تا دے سیم مائی مشرا
0: تر تر
1: تر تر تر تر تر تر تر تر تر تر تر تر تر جامت میں کہا کہ تدی مڈے پرے اس تا ہویا کالو سڑے پینزا کم اتیا کالو سڑے ما تو چتر تے سنگے
0: اصل کی یو خبر ہے گا نا دے بازی کار وڑو کی غنی کو سڑی لگے دن نے شیطان پروتی کنا گھٹی جت خوشحالی شی گنا
1: نا شیطان نی دا دی مینی ہو لگا
2: نا غا پریشان سے غا شیر ہو گنا خیرو اکی لی کلو چی لا خود از وانانو سر اتلے لیشم لا دستن سم کی تار
1: تار تم گا لیشم مگا تلیش
2: پیر سے رل از وان دے
0: نو داسې چل دی چې خوشحال بابا مو وایي کنه چې
1: زما داسې ځوان دی دا مشر مانه دوه کاله مشر دی
2: دا مشر
1: او کنه
0: نه نو پیر صاحب ما خو دغه کړی نه دی
1: کنه مانه دوه کاله مشر دی نو خبر کوم کنه
0: او نه نه نه دغه دی
1: د ټاک ملګری وو د سکول لا
0: دا چل دی دا خو ته ما ویل دی چې ته دې مانه او کال دوه کشر
1: یا
0: خیال دا عمر کے سکول کے داخل شیما ٹول تقریباً دغوی سوکم صحیح نہ زمان دا زدا دا ما صحیح خول لے
1: نظم خو
0: اول کال نظم چ کیدی شي کال دو درې فرق کی
1: زما نه زما
2: نه کتا سور سم رک کشران شي جما نه بیا مشران یی
0: دې خبر اوره خبر اوره
1: کمال خبر اوره
0: عمر پټول د سړی مسله نه دا
2: جی
0: کم اس کا
1: او
0: مرد اور گھوڑا کبھی بوڑھے نہیں ہوتے
1: دم داسی
0: او حقیقت دا دے لکڑے خلق دا وئی چې ام بخانه غواړم لونه خالی را باندې راغل دي ډیر خلک دا وایي چې ځواني چې دا د اتل سونه ډیر شو پوره ده زم دا ځواني نه ده دا نادانی
1: نادانی دا ګور ځواني دا خبره ده
0: دا نادانی عمر ده ځواني شروع کیږي د ډیر سونه تر پنځو سالیخ ته پوره یا پنځو سو
1: پنځو سو
0: پوره اوس زه د پنځو سو نه وړې دم ارز کوم پیر صاحب ارز کوم مې څه بلې غره زه د پنځو سو نه وخت ما ته پته راځه ما غاخ کندم شو ما ته پته لګه ما ته پته ولګه ما چشمه په سترګو کړه ما نه شو کنه یو دو فرقونه خو ډېر واضح شو چې چشمه په سترګو کړه او غاخونه مې ډک کړل په کې سنس فالټس پیدا شول
2: او کله پنځل لس ورځې ویختو ته ونه ګورې نو غې نو
0: نو بیا خبره چې خلک یې رول غواړم نو غم کولې شي
1: یو ورځ کې بریتو ساتلو انجم انجم انجم سمه تا کالو
0: مات استا خود اسٹارٹ مل گری دی بس چلے مات پا فیس بک زما یا شاگر
3: تیر غٹی بریتی بھی
0: کار مات
2: دا خود چی تو رنگ بیولا
3: نا غٹی بھی
0: نا مات یا شاگر زما دیر زما زڑتا نیز دے اختر علی خان اگا زما شاگر دو مات پا انگلیش کی کمنٹ سکڑل چی سر پلیز منگ تاسو اق سلی دل غوڑ سنگ چی تاسو ہوئی اما دیر تکلیف کی گی خبر بالکل فیصلہ کر دے کلین شی ہوئی مکان جی پسار تھا ٹھیک سو جی نیم سی ہمیں پھر سے او زما بس دغه بریتی دی ولاندې په ځنې باندې دغه وخت دی نو دا چې لوی کوم نو ځان سره په خپل هم چې ټیک ټاک شیخ تلې ښکارا ماته
3: نو ولا عمر پروت کې
0: نو
3: دا تا دی او دوه کسانو
0: په نو پیر سے نو لسوا ات ات یم نتا سو سیلګری کوي او د ډیرو خبرو ز گوای ما د ډیرو ډیرو خبرې ما تاسو نو ورې دي تاسو په دې دوران کې کومې کومې علاقې سره سرسرم تاسو به
3: دے بٹا گرام نے چشورو کی کنا دا دا سکردو تارا انڈیا بارڈر را پوری ٹھیک شو جی دے گھننا تاجکستان پولا پوری واخان
0: جی جی واخان
3: کابل لے جو بیا تاجکستان دے لکا پا دی سیمت دو نہ کرتے دل ایم کنا
0: دلی پیدل کرتے دو لگا قصہ ہوکے
3: پیدل ډیر کړه
0: ګاډي خېسې مکو ګاډي
3: سیلو ګاډي خونو کوم
0: ګاډي سیلو نو مونږ ټولو کړ دي
3: نه نه ګاډي نو
0: پیدل خبره کا
3: پیدل د کم زین وکم مزه په ژوند کې پاور
0: زه نه شروع کنه
3: په ټوله نو وګت سفر ما ژوند کې کړو ول لسرزي
0: ول لسرزي بوز ول لشپې
3: ول لسرزي
0: لکه شپې وسروم شو
3: کنه خو مخه ول لسرزي ول لشپې دا هغه کالو په کال 1994 نه دی کې 1994 کې شیرپاو خان وزیر اعلی
0: جی
3: زده تانګیر نه په دې غرب شهر اوخت دې دمه نا گلگت بلتستان خبر
0: ہے ملگری در سر رسول کو
3: التا مقامی خلقو
0: خجی
3: دو پکی زمک سیدانو نور پکی التا نمال کمچی واقف خلقو
0: خجی
3: دو پکی اغا سیدانو زو منگا
0: دلتا
3: نتل جلتا مشتا دی او آغو ما توی چیر منگا نوزو ما ورتا میں سنگا نزای وی دلتا منگ مانی دا اوبو ورکی می دلتا روپے ورس سو مزدور لور ری 500 روپے آغا وقتی پس لور نوی که 500 روپے ورس مزدور کر رہا ہے جوارو بکول لی مستازو خوبا دی جوارو کی پکی دغر اغل لی برن ولی دی خمس داری او دا سپینی چینی روانی دا تک سپینی او با های های های دیر خستا ودن دی
0: تانگیر
3: تانگیر سلور سلویخ دندی دی بکی جی ما تا چه سمر کرتی دلم کنا ما تا دو درش دندی معلومی بی وز چه نور معلومات میو کرو سلور سلیخ دندی دی دا دی طول جون ونیم سوکال دی چه پدی که انسانان آباد شی دی
0: خجی اخی بانی نزی پیر سید
3: پیر سید
0: ستاسو دا ول سورد
3: و دا سفر منگ واقع تانگیر نشورو کن آو جی دا منگ واقع تو دی بیرتا په تروت لیمانی لاندې کوشو
0: داسې عام نوم خلک چې کم خلک پیژني
3: نو دا نوم خو دار سړی د هغه علاقو خلک پیژني دا زمون
0: خلک ولدن دي مشهور یو زله بي کنه
3: دا د دا چې د کنه د زله دی امر خوره ده بیا ځل ته وخت دم کته ششی باندې کته کوشو ما ششی باندې الته نه پندر تا
0: پندر پندر اوس معروف
3: دی یو نیم کیلومتر بیا لار وا ها
0: جرمنی
3: تصویر ڈی روستو اور کڑے ہو بے موسا غزے نکلے اگر جرمنی میں چما ڈیر کوشش چکی چینی تو ڈنڈ تو نیپال کے ماں ڈیر وقت کر لی گی لکا د دې ریئل سلما ډېر پر لچې زو په غرونو ګرځم او دا اگر اته ډېر داد را کړیو نو دا غزې نه چې بیا مونږ روان شو
0: د پندر نه بیا برته وخته
3: واپس راو خو ته چې دا غزې نه مونږ وول مونږ ته خود مر لارې نه معلومه هغه راکان ته معلومه وي خو په غلطو لارو مانی په وګدای کړه را مانی مونږ لاړو چرته چې دا گیم کیږي
0: پولو گیم
3: پولو
0: شندور
3: شندور ټاپ ته وخته
0: مطلب د پندر نه بیا تاسو په دی وورینو غرونو
3: غرونو
0: غرونو غرونو تلی
3: تلی او پندر دیشا دغه ته دور تا
0: ګرام
3: دور کی میلاوا
0: جی
3: میلاوا نو زمنګ د ټیکرای کسانو هغه پکې ماته میلاو شو
0: ها
3: او زمنګ دلته ګل رحیم دے زمنګ کلیوال لے کته کس کول والے مستریان چي
0: جی جی جی
3: دی الک ماتي چې زبر زپ کیو ماو ما دې مانولو دل او زغه یو مشر سره پکې میلاو شو ما
0: خاجي په سپتمبر پکې مې دوه مون تاسو ته سفر چي دې شاندور پورې ورسېدو
3: دغه زنه مون بیا لارونی ولا
0: جی
3: او بیا منګ په دغه کې را کوشو چترال کې
0: دې شاندور نه پیدل چترال ته ور
3: لا ټول لار پیدل مونږ والله دغه نه چې
0: دغه معروف لار د چترال د سین په غاړه
3: سین په غاړه نه بر په چت په دې غرونو تلو بیا منګ تلو لارې لاندې کوشو هغه کې یو لک واقفو یو نه چې دوه واقفو خو بیا به مونږ ملته مقامی خلکو نه پښتنه کوله او هغه به مونږ بیا غل خلکو لار برابر کو مونږ کته ځکه کوشش مونږ چې ته د مخونو صفا کو د ماشین ماشین ریزر
0: سټونه مټونه
3: پلی ها ما سره خو داو چې سن سن بلاو کو کنه ما به غل غولو چترې چې وی خو بیا سیلې رسته کې ماته کړي بیا نه وي خو صدر را سره یو غټ کې پر سره هغه هم پسر کړو نو زه په کې لا گزاره کول مغه نور رنگونه چې وغه سرس پینل کانو رنگونه بدل شو ول دا نور چې وای کنه دا بیا بل نه دغه لار منګه ولا پرندو بریکوټ کام دیش
0: نه نه نه زیات مخ مزه کنه ګوره طریقې سره چې خلک پوښي تاسو پته دومره نه شندور نه پغرونو غرونو لاړ
3: چترال
0: چترال ته کوښوي
3: دروشته کوښوي
0: چترال نه مخ کیستا سو منزل سو
3: دغه منګه منزل نورستانو
0: نورستان
3: ها دغه تل چې منګه لاړو ارندو او کم
0: دی ارندو ته بیا د دې سین په غاړه وای
3: دا بیا سم لار دا بیا په غرونو نه دا
0: د چترال سیند د کونړ د سیند په
3: غاړه کونړ خو ډېر کونړ خو جواب لري د درېسته د نورستان دا منګه وله جبی ته وخت دی
0: جبی افغانستان کې
3: دا جبر افغانستان د نورستان ته وخت دی په لپکې الته نه بیا ګاډي کیراو ارندو پورې اسړو را کوس کړو
0: ارندو چې دی
3: لار کې چې موږ راړو موږ هغه نارې مې ولزان سره وشتو دلته کوشو دغه لار منګه وله وله رالو په ګاډي کې لار کې منګه شیشینه لکی تنیس دې منګه لکه وزې کې کوشش پکړه او یو سړی سره او دغه ځای نه منګه بیا راو دنګل منګه شریت ناله پرېخلا شیشې ناله باندې بیا شازور کومراټ کومراټ باندې شازور جیل ته را کوشو
0: او
3: بر پرې سرونو
0: د افغانستان بیا واپس

0: هغه سلی پر لوټ کړو یار هغه ته چوخ تو مونږ خو اسی زری زری شو جو هغه به پورته کول را شو مونږ بیا لار کې د افشار نه لاندې غاړې یار هغه سړی ودرېد مې یار مې چې ته ټوکړه ډوډۍ بني هلته څه شی نو خو بیا مونږ چې اوبه وسکو ټوکړه ډوډۍ سړی خوجو
1: خبره ده پریمانه
0: دي پریمانه وي خو دې لارې کې بیا هم تیږي شو په ټریکټر کې ګرمي وه رالو کته او بیا چې د تل جمعات ته راورسېدو کنه داسې دانه وانه پراتو سړی په ځان هم نه پېږي
1: تاسو خدای شکر ادا کړئ
0: الله شکر ادا کړی وو آباد کړی وو دغه ډېر درانه خلک ته
1: بالکل
0: ډېر خواږه درانه خلک ته تاسو ورتلی یای هغه مونږ راونیولو چې راونیولو نو بیا دمه وکړه هلته نه بیا په بل ګاډي کې ځان دغه ته راورسېدو ته مرګري ته
1: ہوٹل
0: کمرہ بس مونږه نینو بالختون را کې لاندې پراتی سار را پاسې دو چاوی پی خور تزو میں منگا مرو بتا تو پی خور لا جاگا تانگی رو نیمون پی خور نی دیلی دلی میں داستا تو پا ما قارس رو در جوان زما ولنے سفر ہو گود او پا دین مخ کی دا غیتا تولو ما پا کال نول سوا دری نیوی کی پا 93 کی پا 1993 کی دا غیتا کٹو رہی تا تولو دوش پی میں پاکی کی کڑی وی او دا غلار منگا نحنی مولا سو گنٹو کی وولو پی عدل اس خورتا دیر پاسانا سڑے دری گنٹو کی دونی مو گنٹو کٹو رہی ترسی تا دا دیر پی عدل لارو
1: ڈیر زیادہ منانا ستاسو چی تاسو مگلہ ٹیم راک صرف یو کلام ہوئے پا منڈا
0: دا یو نظم بدر تو ام خوری تا کم نظم ہوئی
2: آغا دغا چل پگی جی فطرت تلیر
1: میں چکم یو ہوئی ہے پلیز ٹیم ٹیم ختم
2: پا یاد ہوں یاد
0: دا
2: چی سین غاڑ ہے یو تاوی
0: خا چی یو تاوی یو بلزوی زما خدا راولو د رنگونو
1: د مسکان
0: دا یو نظم دی جی د رنگونو د مسکانه مازیګر خکل خکولانه د مستای شرم حیانه د درد د زړه دوانه تن مرد پل بشونه مین نظر کتونه د چھڑ رنو بونه ابشار ابشار کې دونه د ګورونو د خلینه د حسن د جذبینه د خکلا هغه ټپینه د قدرت د کرشمینه د شپون د شپېلې ساز نه د پیر د زړه آواز نه د ګل د ځوانې راز نه د چا د مستۍ ساز نه ته پیدا یې
1: ډېر مننه پیر صاحب چې تاسو موږ له ټیم راکو دلته کې تشریف راوړل
0: تاسو هم ډېره زیاته مننه او څومره مننه وکړو کوم بای او نن خو می مرور دل را وشتو
1: د دوم ډیر زیات مننه
0: کنه خو رې زه خو
1: ته اقرار کوم زه خزانه م خلو مر نه پټم زه بډای ما اوس
0: بډانی ټیک ټاک ځواني او د دې ځوان نوم کلکی
1: ځواني ستا دور دی
0: نن ما ته خو کې د سنگ بډا و
1: ټایم پیر
0: سا و سړی چې را پم سره صبر کوم سره د سیلانین ګرځي چې دالن کې خپل کېډو کوم نه لرم
1: ا نو خیر دا خبر مې وکړ چې خپل سیمهوري به تر سره کوي پروگرام یو شاعر یو قصہ سر ترسی ان شاء اللہ بل اتوار لبستاسو پا خدمت کی بل پروگرام سرا زریگم یو بل شاعر سرا تر اغی پورے پیر سید نادر شاہ پیر سید رفیق شاہ رفیق او گلفام صابر لور کے اجازت روغ جوڑ او خوشحال ہو سے
0: آمین.

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي.
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې. ریډیو امن اف ام 87.4 بټګرام.

0: امن د تیرو مشال لی
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وریږي.
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی. ریډیو امن اف ام 87.4 بټګرام.

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وری دی
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وریږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ایم 88.4 بټګرام

امن د تیرو مشال لې امن زمونږ د ټولو شریک کور دی. ریډیو امن FM 87.4 بټګرام.

0: امن د تیرو مشالې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 87.4 بټګرام

امن د تیرو مشال لې امن زمونږ د ټولو شریک کور دی. ریډیو امن اف ام 87.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

پټګرام او خوش اسیمو کې د ماخام د اذان وخت شوه دی. د نورو علاقو اوسیدونکو د خپلو علاقو مطابق د ماخام مونږ تر سره کړی. پټګرام او خوش علاقو کې د ماخام اذان. الله

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: صحت سره ریلیټډ او بیمارو سره ریلیټډ زموږ کوشش دغه وی چې تاسو ته بهترین پروګرامات سره سره بهترین موضوع کوم ده هم د پروګرام ایسا جوړ کړی شنو ډاټا سره د پروګرام ټایم کوم دی هغه خپل احترام طرف ته رسیدلې دي نو تاسو به زموږ اوریدونکو لا پتلو تلو کې څه پیغام ورکوي جی
1: تاجرامان صاحب پوهان وی چې زیات خوراک کوم دی دادا کما کل سړی نه خلو دې سبا د اجازه ورولم د الله تعالی
0: ډیر منه کو ډاټا صاحب چې دومره مختصر او جامع پیغام سره تاسو اجازه تاغه واغ سره تاسو ډیر زیاته مننه کو ګران اوردن کو پروگرام ټایم درد او درمان هغه خپل ختم طرف ته اور سره دلی خدا ستا دې خبرداري وي سبا او په درمان هوميوپیډیک سنټر جیل موډ پروگرام کې با ډاکټر نظام الدین جلال سے تاسو علاج د پاره د سحر اتو بجو نه مازیګر سلور بجو پوری په درمان هوميوپیډیک سنټر کې به موجود وي تاسو بالکل راتللی شئ یو به علاج یو کامیاب علاج ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب ناغا ترلاسہ کولی شی ہیلپ لائن نمبر زان سرا یا ساتھ 0331 47 48 317 پروان کے چاہوں تک کال زکڑل ڈھیرا زیادہ من نہ کہوں چاہے سمے زکڑل دیکھے ہوما ڈھیرا زیادہ من نہ کہوں تو چاہ کال تو چاہے سمے ماں پروگرام برخ جوڑ نہ کڑل اگے نہ معافی بخ نہ غواڑو خصوصی من نہ داغ خلق کو چاہے داغ پروگرام زموں گا پورا یو گھنٹہ خاموش سر گا وہ اور دلے پتلو تلو کے یو خبر خدا کے نہ مخیب تخبل ٹیم ڈھیرا زیادہ شکریہ چې دغې وساتت سره دغې تاون سره دغه پروګرام تاسو ته راورسېد پتلو تلو کې یو خبره خپل د ژوند ډېر زیات خیال ساتي دغه خلکو هم ډېر زیات خیال ساتي کم چې تاسو خیال ساتي په زندګۍ کې څه خبرې باندې بالکل مایوس کیږي ځکه مایوسي په خپل غټه نه کمی ده هغه خلک کم چې د نور خلکو زندګۍ کور لګوي هغه د زما ریکوست درخواست التجا اپیل دي خپل په زندګۍ باندې فوکس وکړي او د نور خلکو زندګي هغه بالکل متبا کوي کله دعا کله چې دعا د بار لاسو چې دوی زمانم تاج الرحمان دي دغه نه خپل په دعاګانو کې لازم یاد ساتي کله چې سو خوشحال یعنی اگر تاسو ته دعاګانو منتظر وکړي چې دغه بیا وفا ساګانو یو ځلې بیا وکړه وفا تاسو سره بکیږي نورو پروګرامونو کې ملاقات تر هغه وخت پر خپل میزبان تاجر مالور کې اجازه د خوده په امان

0: وی صد جلوس صد جلسی صد غزا شہیدان مونگ بی هنر پختنو سر بلا شہیدان مونگ بی هنر پختنو سر بلا شہیدان مونگ دی یو جنگ نہ خبر نشو چی چاو گٹو مونگ دی یو جنگ نہ خبر نشو چی چاو گٹو مونگ دی هر جنگ راوڑی دنیا شہیدان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گران اردن کو امید لرم د ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹا گرام ډیر زیات محترم او معزز اوریدونکو با روغ جوړ خوشاله سوکاله جوندی ګرندی تندرست او توانایی. اوریدونکو غږ آواز د ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام دی او پروګرام روغ صحت لوی نعمت دی. پروګرام روغ صحت لوی نعمت سره زیم ستاسو رور ستاسو کشر ستاسو دوست ستاسو میزبان حیات الله حیات. و دغه پروگرام مونږ تاسو ته پیش کوو د نیو جرمن هوميوپاتیک میډیکل کلینیک له طرفه. په دغه پروگرام کې مونږ سره موجود دي د خیبر پختونخوا میناز او مشهور ډاکټر پروفیسر هوميوپاتیک ډاکټر اکبر قریشی صاحب را سره په دغه پروگرام کې ناشته کوي. خپل ډیر زیات قیمتي وخت غوي مونږ له دغه یو غنټه چې کوم د دوی راکی تر لسو بجو پورې زمونږ استاسو په دغه پروګرام کې ملګرتیا کیږي. اردن کو د صحت والے سره مونږ خبرې ترې کوو. ستاسو د صحت سره څومره ټچ مسائل لی نو بالکل تاسو هم په دغه پروګرام کې شرکت کولای شئ. د ټلیفون په لارې باندې راتللی شئ، د میسج په لارې باندې راتللی شئ، د خپل د صحت والے سره د خپل مریضانو حوالې سره. تاسو زمونږ د ډیر محترم او زمونږ چې کوم سینئر ډاکټر دی ڈاکٹر اکبر قریشی صاحب نا بہترین معلومات بہترین مشورے جو کم دا تاسو حاصل ہو لے شئے. کال بکوئے منگتا پا 0997-310-400 باندی. لین علاوہ زم چو کم کلینک ہیلپ لین نمبر دی پاگی باندی ہم تاسو رات لے شئے منگتا میسج کو لے شئے و کال کو لے شئے 0311-84-33-878 0311-84-33-878 دغه زموږ د کلینیک هیلپ لاین نمبر دی. په دې باندې تاسو موږ ته میسج هم کولای شئ او کال چې کوم دیغه هم کولای شئ. اردن کو ډاکټر صاحب موږ سره هم دغه پروګرام کې ناشته کوي. هغه یې طرف ته بزو پروګرام کې پورته هر کله او په خیر را لې وایو. ډاکټر صاحب السلام علیکم. جی
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما د طرفه هم تاسو ټول ریډیو امن ټیم دې سره سره د دې خوږې درنې پښتنې ډیسټریکټ بټګرام ورسره تړلې علاقې څومره چې دې وخت کې زما آواز اوري ټولو ته په ډېر درنه پښتنه مینه باندې د مینه د خلوص نه ډک سلامونه وړاندې کوم او ورسره لاس په دعایم چې الله پاک دې مونږه د هر پتنه د هر مصیبت نه د هر قسم مرزونو نه په امان کې وساتي.
0: امین کې ډېره زیاته مهرباني. ثانک یو سو مچ. بالکل اردوونکو دغه زمونږ ډیر محترم او زمونږ سینئر ډاکټر پروفیسر هوميوپاتیک ډاکټر اکبر قریشی صاحب دې چې دوی موږ سره په دغه پروګرام کې ناشته کوي موجود دي. موږ سره د صحت والے سره موږ خبرې ترې کوو. تاسو صحت سره څومره پورې هم مسائل دي هغه باندې موږ مختلف ټاپک باندې موږ ډیسکشن کوو. نو تاسو هم راتللی شئ د خپل مریضانو حوالے سره پوښتنې کولای شئ د ډاکټر صاحب نه بهترین معلومات چې کوم دی هغه هم تاسو حاصلولی شئ. ګران اردوونکو ڈاکٹر اکبر قریشی صاحب مونږ سره په نیو جرمن هوميوپاتیک میډیکل کلینک کې خپل او پی ڈی کوي. د میاشتې شل ورځې یعنی د یکم تاریخ نه واخلا شلم تاریخ پوری دوی مونږ له خپل ډیر زیات دغه قیمتي وخت راکړی دی د بډګرام خلکو د پاره. نو تاسو هم د دوی دغه ډیوریشن نه د دوی دغه د علم نه او د دوی دغه د تجربې نه تاسو بھرپور فائدہ اخیستلی شئ. راتللی شئ تاسو نیو جرمن هوميوپاتیک میډیکل کلینک ته او دوی نه تاسو د هوميوپاتیک بهترین او کامیاب علاج چې کوم دغه تاسو حاصل ولې شي. ځکه چې ډاکټر صاحب کوم وګورو ډیر زیات تجربه دوی لري او ډیر زیات مریضان په زرګو مریضان هغه لار بولي دوی سره خکړي دي. ډیر بهترین رزلټ چې کوم دغه د دوی روان دي. نو کوشش کوي چې چرته کې تاسو ته هم صحت والے سره مسایل نو تاسو راتل شي. ډاکټر صاحب خپل ډیر قیمتي وخت مونږ راکړ دی د بډګرام خلکو لپاره. هم دغه وجه ده چې د دوی د بډګرام خلکو سره ډیره زیاته مینه ده. د بډګرام خلکو دغه درد او دغه مینه دوی خپل په زړه کې اخیده او د دوی دغه خدمت لپاره چې کوم د دوی دلته کې موجود دي. په نیو جرمن هوميوپاتیک میډیکل کلینیک کې دوی خپل پیډی کوي. ان شاء الله سبا به هم دوی موجود وي د سحر اتو نو واخلا مازیګر سلور بجو پوری به خپل پیډی کوي. کچرته کې تاسو راتل غواړئ نو راتل شئ.

0: ډاکټر اکبر قریشی صاحب نه د هومیوپیتک کامیاب علاج کوم دغه تاسو حاصلولی شئ. اوریدونکو چرته کې تاسو زمونږ کلینک ته راتلل غواړئ او زمونږ کلینک ایڈریس تاسو ته معلوم نه وي، نو بالکل زمونږ د کلینک ایڈریس ته نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک، گٹ موڑ میدان، نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل کلینک، گٹ موڑ میدان، سنگ تاسو گٹ موڑ میدان تراشے، اور دے چکم دوشن ہتھی کارڈونو نوے دفتر دے، بالکل اگی خواہ کی زمین جگہ کلینک موجود دے، انشاءاللہ سباب ہم کلاو ویڈیو سہر تو نواخل مازیگر سلور بجو پوری. گران اردن کو دروزانہ پشانتی دغا پروگرام مونگا مخیت بزور ڈاکٹر سے مخیت مونگا یو ٹاپک اگدو کنن چی کمنگ اگورو بواسیر چکم بیماری دا چکم تا بواسیر ویلے کی گی تک دیر زیادہ عام بیماری دا او پا ہومیوپیتک کی دا دیر دیر بہترین ریزلٹ چکم دیگا موجود دے او دیر زیاد مریضان چکا زمونگ دا کلینک نا شفایاب شو اغیل اللہ پاک صحت ورک. نو نن میں ذہن تا دگا خبر راغلا چی آیا ڈاکٹر صاحب مخیت دگا ٹاپک پمگا کی دو دگا سوال پمگا کی دو چی پدی باندی ڈاکٹر صاحب زمونگ دگا مینوال زمونگ اوریدون کی پوکی چی آیا دا بواسیر دا سشینا پیدا کی گی، دا بیماری انسان تو ولی کاس کی گی او دا دی پا ہومیوپیتک کی صدا سی طریقے علاج دے. دیر مریضان چیز اکثر کلینک کی گورما اگوین تا پوس کوم نو الحمدللہ اگوی ور سر خشیوی دی، نو ڈاکٹر صاحب دا دی سر حاس دے دا سی پا دا غیبانی زمونگ مینوال چکم دے تفصیلا پوکے جی.
1: جی بالکل، بواسیر ہیمورائیڈ فائل دا دیر زیاد تکلیف دے مرض دے او انسان ډیر تکلیف سره مخ کوي، تکلیف کې مبتلا کیږي. بل خبردارا چې په دې سیمه چې مال د بواسیرو مریض راشي نو اپا کې شرم محسوسی، نو که زما رونه یې که زما خویندې یې که زما مشران کشران یې، دا یو مرض دی او مرض کې چې کوم دی نو شرم محسوسول دا نشته، ځکه چې دا ستا د صحت سوال دی، ستا د جون سوال دی، ستا د زندگی سوال دی. شرم حیا پردا ډیر خشه دی، خو په مرزونو کې دا شرم دا کول ځان لا تاوان ورکول دی. دا ډیر مریضان ما لیدل دي چې هغوی راشي وی وته دا تکلیف، ما ته وي د معدې تکلیف دی، بیا چې په دویم ځل راځي نو بیا راته وي ویزه شرمیدم. نو زب دو ما چې مرس کی شرمیدل دا نشته، ها شرمیږه ما، مونږ چې کوم دې ستاسو خدمتگار یو او مونږ غواړو چې تاسو له الله پاک روغ صحت در کی تخپل عبادت د پاره، تخپل مزدوری د پاره، تخپل کور د ساتلو د پاره. هاکه هر قسم مرض وی نو منگا را لگری اللہ پاک دی دا پارا یو، کنی ڈاکٹرانو هنورم جوڑو لیشو و دا ڈیوٹی منگ تا حوالا کردی دا. نو دا حبر میں ستاسو نورس کی راوستا شیر ڈاکٹر لتا لار شے هاکا زیم کبلی کبلی بیلکل پاک خبر ہوتا کوئی چی منگ باندی دا دا مرض دی. باواسیر دا چی کم دی نو دیر زیاد تی و پا دی سیم باندی دیر زیاد تی دا راضی والے او بیا بد دے علاج سنگا کو او دا اپریشن وغیرہ نا بزان سنگا بچ کو اور ادن کو زمان پا فوڈ سسٹم باندے رہن سہن باندے کمنگا نظر واچو نن سبا نو زوے ما چمخ کے خو صرف لکا ڈرائیوران رونا یا داسې درزیان رونا یا زمونږ خویندې کم کپڑے چې ګنډي په کورونو کې هغوی ته به دا بواسیر مرض ډیر زیات و. نن سبا زه وینم مال راځي چې ینګ کول ته هم ډیر زیاتیږي. ولې زیاتیږي؟ ځکه زیاتیږي چې دا موبایل که تا کره میلمم راشي ستړی مشي خوار مشي وشي او بس بیا په موبایل باندې سر وټیټ کا نه لگی پتا چی دی کی سدی او دی پیدا سدا دا هر یو شی خپل ٹیم وی خپل ڈیوریشن وی آغی ڈیوریشن پوری آغا دوران یا پوری تو یو کار وکا سٹڈی وکا کپڑی وینزا کپڑی سری کا بازار ته لاړ شه ډیوټي لاړ شه ګور ار یو شی یو ډیرو شندې خدا موبایل چې دی دا سی وینما چې په بهر ملکونو کې مناسبي ګروپ کې راو اون شی وی خبر هم کوي او دې ته ناشتي خبر هم نه کوي دا سی خو دې ته ناشتي نو بیا هم دا غزنه موږ ترازی چیرې زمونږ بواسیر دی دا غسه په هر ځای کې نو یو خدا کاشو وجشوا بل کومنګو ګورو خوراکونو ته نو موږ به دریغه خوراکونه کوو به ضرورت خوراکونه کوو او به ټیم هم کوو نو موږ په کار دی چې موږ داسې خوراکونه وکړو چې زموږ د معده دا صحیح وي او کنه موږ اغا ارس ورا چونو دا مونگ زان سر ظلم کو مونگ کور تا هر سوڑو دا بچو سر ظلم کو ولی چه اغوی خو نپیگی دا سی خوراک کوه چه اغوی کی خوشکی خوشکی دیر نی تیک شوا وخی خوره خو اندازه سرا چاول خوره اندازه سرا نور خوراک نم کوي اندازي سره خودي سره تاسو ته بار بار زده وبو ریکوست کوم چې بس کې او به استعمال او چې مال سو کراشي داسې موږ خويندې مندي وخت می اورا لاله نو نم دقه چلو ودا کوم بس کې بس یو ګلاس کمنو ګوره په ټول روس کې او که چا وته چي کې خود وسره پراټي مراټي کې خود کنه نو لس پیاله بوس کې او دغه او بچ کم دي دا موږ د پاره د الله تعالی تو پد او پد دی سیم باندی تاسو یقینو کې کبل طرف ته لاړ تاسو با شکرونو باسه چې الله تا هم له چې کوم دی نو دا جنت کړی دی دا سه وب نه ملاویږي ورېدونکو دا تاسو د بدن د پاره دا تاسو د بدن د پر حایست حایست څنګه حایست حایست داسې دی چې تاسو سکن وسره تر او تازه وي ستاسو بیوټي بحال وي ستاسو وخت نه غورځيږي ستا معده نه خرابېږي ستا جگر نه خرابېږي ستا ګرده نه خرابېږي څومره وګوره څومره ورته پته مناستي په دې بدن کې دننه څومره ارګنز دي چې دې اوبو ته پته مناستي او ته وسره زیاتي کې ظلم کې دا ګوره ظلم کې ته نو دا اوبو له ورکوه ښه نو موږ چې دا خوراکونه وکړو سپیسي خوراکونه وکړو مرغن غذاګانې ډېرې زیاتې خورو په هرم پې کوو او لا پیپسیم چې کوم دی هغې نه هغه ټیشو پیپر نی اغم ته تو کړی یو ګرځو را ګرځو کور کې اغینم دو ګټه کو او وسره سخرو ورسره برګرم کړو ها نو دا صحیح نه ده جګر له تاوان دی معده له تاوان دی کولمو له تاوان دی ساده خوراک خپل کا ککلا تا د سبزه خوراک ته شروع کو نو تا ته به یو قسم بواسیر نه راځي ناستا کوا اوس لکه زموږ دا ډرایوران رونه دي نو دوی په سفر وي نو سفر نه ودرېږي روټۍ وخوري یک دم بیا ګاډي ته کښېني د هغې خو ډیوټي ده نو هغه خپله ذمهواري به خامخا پوره کوي خو دوی ته زه وایم چې کوم روټۍ وخورې نو 200 قدمه دغه ځای کې ته ګرځېدې را ګرځېدې شي دا 200 خو دومره ډېر شی نه دی نو کم از کم ستا غر روٹے لازمی دو کی با گزارو شی استا تب دا بواسیر غوندے علامات نرازی بل زمون دا خوین دیلی پا کورونو کی ناستی گینٹا گینٹا نا دو دری دری گینٹی ناستی ٹھیک شوا کوے خواری مزدوری کوے ہو خپل صحت خیال ہم ساتے چی تٹی کی ستا صحت ٹی کی متبکی نی کپڑے بو گنڈے بچو لے بچے کم دے سو او گٹی ہو کتر ٹک نی نو بے بیتر ڈاکٹر آن لے ورکے تال تا اگوی ناخلا چالے چی کپڑے جوڑے صحیح دا او تیس چالے ورکے تی ڈاکٹر لے ورکو نو منگ وارو زمان ستاسو پیسی نی دی پکار زمان ستاسو صحت پکار دے ذکر لگیا یو بار بار چگی وخو مرچکی بیدرے گا استعمال ہے دا سی خوراکونا چې بې درېغه ترسکون مسالې دار بالکل هغه وایي هغه غوړي پکې اوس وځي نو دا به چېرته ځي زم دقه معده ته زی او بیا زی دا غینا کلمو تا ا کلمه چې کوم نریکټم چوته وی آی کی بیا تیزابیت پیدا کیږي او دا غینا پس چې کوم دین هغه کی بیا څه پیدا کیږي کی انفیکشن پیدا کیږي زخم پکې پیدا کیږي او هغه نه پس بیا ته درد نمبر راځي بیا درد محسوسی نو چې څوک درد محسوسی په هغه باندې پروا نه کوي بیا موږ خوراک خوري ناست ډیره کوي موږ ته دا نه وایو چې ته منډې وخه موږ ته دا وایو چې ته یو ګینټه زیات نه دوه ګینټې ناسته وکې نو ته مهرباني کوه پاسا یو لس منټ وګرځه لس منټه صرف دا ریفریشمنټ دی ستا لاس په دمه شي ستا بلډ سرکولیشن به چې کوم دی هغه سترانګ شي ستا سر در بوج دماغ باندې دا به ریفریش شي دا طریقې تاسو که دې ځنه پیښور ته روان شي نو هم دا ډرایوران هلته کې پلینکو چې ودرئ د مکۍ یې مازه ته ودرئ نو هلته د هغوی ګاډي هغه انجړم چې کوم دی دمه شي او مونځ هم پکې وشي نو دا ټول جون تیرول لایف سټایل تا به ساده جوړی او که نه ته پکې نخرې پخرې کې نو بیا دا مرضونه نه دي دا هم ګورې نخره باز دي ها دام په انسان باندې بیا نخرې کوي بیا دې کوڅه خطا کړي داسې به نه کوې د اوبو استعمال به کوې او داسې ګرم خوراکونه مصالحه دار خوراکونه مرغن غذاګانې داسې زونه به نه استعمالوې ځکه چې دغلته بیا کم کلمی چې دی دغلته بیکټیریا راځي چې ایکولای بیکټیریا وته وی چې کله د حد نه زیات شي نو بیا دې کې زخم پیدا کوي نو چې کله زخم پیدا کوي نو انسان بیا ډېر تکلیف سره مخی نو بیا هغې نه پس کېږي قبض راشي قبض چې راشي کنسټیپیشن نو بیا انسان ته بیا هغه حاجت چې هغې له جزي نو هغې کې زیات تکلیف محسوسوي نو دا ټولې خبرې د ګرځېدو نه وباسي د ناستې نه وباسي د ملاستې نه وباسي تاسو یقین وکړئ چې د بواسیر خاص کر بادي بواسیر زه یادوم په هغې باندې انسان خو لکه ښکاري نه وته خو دومره درد کې مبتلا وي چې تاسو یقین وکړئ چې لیونۍ کوي یې ماله چې مریض راشي په هغه سټول باندې کېناستیم نه شي دومره حد ته ځان رسولي ولې لکه یاره زه شرمېدم نو ما وی شرم ته اوس ووایه که ن تا له علاج وکړي دا څه شی دی د دې څه وجود شته نو دا قصې مه کوئ دا په ځان ظلم دی په بچو ظلم دی ځان له دوکه ورکول دي دنیا کوم ځای ته ورسېده او مونږ چې کوم دی ځان حفاظت نشو کولی مونږ له پکار دی چې مونږ اول د ځان حفاظت وکړو د بیا د بچو د مشرانو کشرانو حفاظت وکړو هر انسان ته نیغه لار وښایو چې دا کوه دا مه کوه په دې ځا په دې مزه دا صدقه جاریه ده داسې نه دي دا الله پاک د دې طالب هغه وي هغه بونس نه بونس خلک چې ورکوي د صدقه جاریه چې کوم ده که نه نو دا الله تعالی تعالی بونس مقرر کړی دی غدر کوي ګوري نو ولې نه چې مونږ دغه لاره خپله کو دا نیکي نیکي چې کوم دی دا وګټو نو مونږ به د اوبو استعمال کوو داسې خوراکونه به نه کوو چې د هغې کې خشکي وي او زمونږ دا کلمې چې کوم دی خشکي شي او د هغې نه بیا قبض راشي د قبض نه بیا پس چې کوم دی نو بیا کوم هغه مکې چې ورته وي داسې غوټې غوټې هغه هم را دغلته را ښکاره کیږي د هغې نه بیا اکثر بیا بلیډنګ راځي نو بیا هغه کوم بواسیر چې کوم دی هغې بیا خونی ته منتقل شي بیا خونی شي بادي خونی دا دواړه یو ځای شي نو بیا تکلیف خزیا چی بل دا مشران چی دی دوی مونز و دس بیا چی کئی نشی کولی سمر تکلیف که مبتلا کی گی اللہ تعالی عبادت نا چی دی اوباسی نو دا دی غم پا وقت پا کار زی بار بار دا خبری کوم چی بیمار شی نظر ڈاکٹر تزان خواه ولی بیماری دا یو اور دی دا یو اشاره دا گوری او که پا وقت لا نره اور چی کم دی بل شی سیلاب چرا شی سمر دنیا روانه ای نو دغه سه مثال ده دی ده دی بغم کوه بل په خوراکونو کې به ساده توب راولی په جون کې به ساده توب راولی نو انشاءالله انشاءالله دا داسې د بواسیرو د مرزونو نه به تاسو بچې دا شارټ شارټ خبرې ما تاسو ته وکړې ګنې بواسیر ډېر لوی دغه دی دې باندې چې خبرې کې دوه درې ګنټې کې نه ختمیږي دلته ټایم کم دی ځکه تاسو ته مو وی چې کم خوراک کوئ که نه که زما خویندې که زما میندې که زما باباګان دي کشران دي مشران دي ټولو ته وایم نو ټیک شوه سپیسي خوراکونو ته ترسکون خوراکونو ته هر څوک خوشحالېږي خو څه حده پورې ښه نو د اوبو استعمال کوئ لږ شان ګرځې را ګرځې چې خوراکو کې نو انشاءالله انشاءالله ستاسو کوم دا بواسیر چې دي او د دې نه کوم پیدا کېدونکي کوم مرضونه چې دي سخت سخت مرضونه دې نه پیدا کېږي ملا هم دی سر زخمي اکثر زمونږ خویندې راشي ملا هم خوږېږي چې پته لګي هغې د بواسیر وي نو دا ټولې خبرې دي ډېرې دي خو دا کوم کامن چې دي ما تاسو ته ما هېته کړې که چاته هم د بواسیرو تکلیف وي نو ګورې اپریشن نه ښه بیا هم وایم اپریشن نه دا په دعوې سره وایم ځان را رسوې زما لس ورځې راته ښکاري پاتې دي سبا له 10 تاریخ دی نو دا زه ستاسو دپاره ناست یم او زما دا کلینیک هم ستاسو دی زه خو به ترې لاړ شم مسافر یم خو تاسو له راغلی یم او ستاسو خدمت دپاره راغلی یم په دې نیت راغلی یم چې الله نه سوال هم کوم چې یا الله ما لاسو کې شفا واچوه د دې سیمې دا خلک چې کوم دی ته صحتیاب کې صحت ولور کې دا عاجزان غریبانان تاسو یقینو کې مال داسې تاثیر شي زه ورته یم ولې لیټ شوې دا خو ته کنټینیو دا میډیسن وساته که نه ښه نو زه خو خوش شوی یم خو دا ما نشو ساتلی کنټینیو جاری ولې پیسې را سره نه وې ځکه زما زړه داسې درد وکړي چې د هغې درد نه صرف یو الله خبر دی بس نو مونږ به چې کوم دی پیسو ته نه ګورو مونږ به مریض ته ګورو مونږ به انسانیت ته ګورو ښه انسانیت ته به ګورو انسان ته به ګورو د الله تعالی هغه مخلوق ته به ګورو انشاءالله چې مونږ نه به الله خوشحاله مونږ به کوشش کوو نو بالکل تاسو راتلی شئ او مونږ نه علاج کولی شئ او الله بدله پوره پوره صحت درکوي
0: جی ډیره زیاته مهرباني شکریہ تھینک یو سو مچ بالکل اردن کو تاسو د زمونږ ډیر محترم او زمونږ چې کوم سینئر ډاکټر دی ډاکټر اکبر قریشی صاحب نه دغه ډیر زیاتی معلوماتي او ګټورې خبرې چې کوم دی هغه واورېدلې یقینا دوی نن د هیموراید چې کوم تا بواسیر ویل کېږي بواسیرو چې کوم بیماری ده په هغې باندې خبرې اترې وکړلې ډیر زیات تفصیلا چې کوم دی هغه دوی بیان کړ چې آیا دغه بواسیر مونږ ته څنګه کېږي د دې څه طریقه علاج دی دې نه به ځان څنګه بچ کوئ کوم کوم خوراکونو نه به تاسو ځان بچ کوئ کوم خوراکونه تاسو له نه دي استعمالول په کار کوم اکټیویټیز تاسو له په کار دي په دغه باندې دوی ډېر زیات تفصیلا خبرې چې کوم دغه خبرې اترې چې کوم دغه وکړلې امید لرم تاسو به هم پوه شئ څومره پورې هم زموږ رونه خویندې دي زموږ باباګان دي زموږ مشران دي کشران دي چې هغوی دغه ریډیو اوري ډاکټر صاحب دغه خبرې چې کوم دی هغوی اوري نو دوی به هم په دغه باندې به پوه شوي وي که چېرته تاسو هم داسې په بیمارو کې مبتلا یې نو بالکل بیا تاسو د ډاکټر صاحب نه د هومیوپیتک کامیاب علاج چې کوم دی هغه هم کولی شئ راتللی شئ تاسو زموږ کلینک ته نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک گٹ موڑ میدان سنگ تاسو گٹ موڑ میدان تراشی ہلتے چکم دشن ہتھی کاڈنو نوے دفتر دے بالکل اگی خواہ کی زمدہ کلینک موجود ہے کچر تک تاسو خواہ کی دا ہومیوپیتھک قابل ڈاکٹر بھی نو بالکل تاسو اگوی نو ہم خپل علاج چکم دے گا قبل شی زبا منگا فرسٹ کالر طرف تے گرو چم سرا فرسٹ کالر آف دا شو سوکتے جی السلام علیکم جی ہلو السلام علیکم جی ہلو زمونږ आवाज راځي تاسو ته بهر حال جی کال کړی دی خو بس خبرې چې کوم دی قبل چا سره کې بالکل اوریدونکو تاسو راتللی شئ موږ ته پروګرام کې کال کولی شئ په 0311-84-33-878 0311-84-33-878

حاجی ګورو بمونګه په لائن باندې مونږ سره څوک دی او سبب الغواړي. السلام علیکم جی. هلو هلو السلام علیکم جی. هلو هلو خبر حال د دې आवाज هم مونږ ته نره رسی او دونکو کوشش وکړئ تاسو زموږ کوم پیټی سیل نمبر دی پاغه باندې هم تاسو مونږ سره رابطه کولی شئ 0997310400 یعنی 0993100400 باندې هم تاسو راتلی شئ مونږ ته کال کولی شئ او میسج چکم دیغه هم کولی شئ.

0: خواجه ګورو به مونږه آنلاین باندې څوک دي او سبب غواړي. السلام علیکم جی. هلو. بالکل شکر دی جی. تاسو کو د کوم ځای نه؟ هلو هلو خبر حال د دې आवाज هم موږ ته صحیح طریقې سره نه راځي. ورته کوشش کوي کله هم تاسو موږ ته کال کوي نو تاسو داسې زیات ځای چل دی تاسو د موبایل سیګنل چې کوم دیغه پوره وي تاسو کال چې کوم دیغه موږ ته صحیح طریقې سره راځي. نو کوشش وکړئ تاسو سیګنل چې کوم دی خپل د موبایل چک کړئ یا داسې زیات لاړ شئ چل د سیګنل پوره وي او زموږ چې کوم پیټیسل نمبر دی په هغه باندې هم تاسو موږ سره رابطه کولی شئ. 0997 310 400 باندې هم تاسو راتللی شئ موږ سره رابطه کولی شئ. اکسپ د میسج په لارې باندې موږ ته میسج لګلی وي. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: وی مامو ډاکټر صاحب ته سلام. زما مور لګ ځای کې لاړ شي صافي ماتېږي. عائشه يم جی. وی
1: جی دا سا ماتېدل چې کوم دي نو دا یو خو د کمزوریا نم راځي بل د چیسټ انفیکشن نه ټوخي نه د مینا نه هم راتلی شي. بلډ پریشر چې کوم دی هاي یا لوی دا غې نم راتلی شي. دا اوس ڈائگنوز کول غواړي قتل غواړي چې څه وجه ده. دا سړي ډیر مریضان موږ سره راغلي. الله پاک خکړي دي دی له هم الله پاک صحت ورکړي.
0: جی جی ډیره زیاته مهرباني. تھینک یو سو مچ. بالکل تاسو زموږ د کلینیک وزټ کولای شئ راتللی شئ د خپل داسې بیمارو د ډاکټر اکبر قریشي سپنا کامیاب علاج کوم دغه تاسو حاصل ولې شئ. زوبه موږ کالرز طرف ته ګورو پلان باندې سوک دي. السلام علیکم جی. هلو زموږ आवाज راځي تا ہلو وعلیکم السلام زمونگ آواز تا صحیح طریقے سے رسی خا خا خا جی تاسو کو حکم زینا خا چاچا پخیر پخیر پخیر ویلکم. بالکل شکر دے چاچا تسنگ خی صحت تے خدے ڈاکٹر صاحب. جی جی ڈاکٹر صاحب را سره ناست جی.
1: چاچا سنگھ ہے صحت سنگھ دے. وعلیکم السلام. صحت سنگھ دے
0: چاچا. طبیعت سنگھ دے. وہ سر خا درد در باندے اشتری خاص دوائیں وغیرہ استعمال ہے کہ نا خا گولائی دی ختم شوی دی اور سنگھ سے گرجے دے شی اس کے نا خا خا خا. بس مونږ بدل دواګانی کو او اوریدونکو د به هم مونږ ویو چې دا زمونږ چاچا دی. دې زمونږ ډیر زیات خدمت کړ دی. ډیر خوږ انسان دی. زمونږ معزز دی. بس دل لپاره خصوصي دواګانې چې کوم دغه کوي الله پاک دې دوی لا زر تر زر چې کوم دغه روغ صحت ورګي.
1: الله دې صحت درګي. الله دې صحت درګي. ها بدا حادثي دی راضي. دا الله تعالی امتحانات دي. او دې کې به خیر وي ان شاء الله چې سر حياتي دا به ټیک ټاک شي. دا خپل به ټیک شي. ها
0: صحیح شو چاچا. ډیر مهرباني. شکریہ. خا جی وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. بس اللہ دی دل زر صحت راکی. خا جی ډیر مننه. شکریہ اوردونکو د غزمګه چاچا او چې دوی زموږ ډیر زیات دلته خدمت کړ دې موږ سره په ریډیو کې. او دوی که تاسو ته یاد وي ریسنتلی د دوی دغه اکسیډنټ چې کوم دغه شوی پندای د دوی ماته شوی دغه کې نو اوس چې کوم دی الحمدللہ خوشوې دی. پرشنې شوې دی. خوشوې دی. گزارې شوې دی. بس دعاګانې ولا کوي چې الله پاک دې لا صحت ورکړي. زوبه مونږه بل کالر طرف ته ګورو چې سوک تیم سره سبب غواړي. السلام علیکم جی. هلو.
2: وعلیکم جی.
0: وعلیکم السلام جی. سوک د کوم زینا شاروخان تاسو ته پروګرام کې مونږه هر کلی وایو. بہرحال ددی کال چکم دغا ڈراپ شوردن کو دغا دس

لګ ایشو دا مسله دا ځکه چې تاسو کال چې کوم دی هغه ډراپ کیږي او کال چې کوم دی خبرې هم صحیح طریقې سره نه کیږي. کوشش وکړئ زموږ پیټیسل نمبر دی په هغه باندې تاسو موږ سره رابطه کېدلی شئ 0997 310 400 باندې تاسو هم راتللی شئ.

0: ڈاکٹر صاحب، د میسج په لار باندې موږ ته میسج لګلې وی. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
0: ڈاکٹر صاحب، زما والده دا اخوی خېټه خرابېږي بار بار وی، خوراک نه بعد چې دا څه وجه کېدې شي؟
1: جی بالکل، دا دته کې دي شي چې آی بی ایس چې ستا وی هغه وت شي وی، دا سه دا آی بی ایس او دا سه قسم مریضان چې بار بار خېټه خرابېږي. ما سره دلته په سګونو نه په زورګونو الله پاک ټیک کړی دی. دا یو ډیزیز دی چې ډیر زیات تکلیف دی، دی انسان ګروتنګ ته نه پرېږدي، بار بار کمزوري کوي. ځکه چې څه وخوري نو هغه ازمیږي نه، لکه هغه خپل طاقت بدن له نه ورکوي. نو داسې آی بی ایس کې چې څوک مبتلا وي نو بالکل له دې علاج موږ سره 100% داویس راځي. زه وایم ځکه چې موږ سره ډیر داسې مشران او زیات تر کم بچی چې دي نو هغه ټیک شوی دي چې دا غي درې درې سلور سلور کال راسي دا آی بی ایس او دا ډیریا وته دا پیچو سو وته چې کله به روټه خوړه خوراک په وکړو نو واشروم ته وته دا 10 پیچس دا به پراتلو. نو دا ډیر خولي علاج دی سره
0: انشاءاللہ.

ډیر ډیره زیاته مهرباني شکریا تھینک یو سو مچ بالکل اردن کو دغه زمونږ ډیر محترم زمونږ قابل قدر ډاکټر اکبر قریشی سی بوچ دی مصر په دغه پروگرام کې ناشته کوله ته یو غنټه دوی موږ سره ملګرتیا وکړه ان شاء الله سبا به دوی په نیو جرمن کلینیک کې به موجود وي سحر د اتو نو واخلا ما زیګر سلور بجو پر بخپل پیډی کوي بالکل تاسو راتل شي تاسو دینه د هومیوپیتیک کامیاب علاج کوم دغه تاسو حاصل ول شي اردن کو ڈاکٹر اکبر قریشی مونږ سره په نیو جرمن کلینک کې د میاشتې شل ورځې خپل پیډی کوي کم تاریخ نو واخله شلم تاریخ پورې بالکل د میسج پلاری باندې مونږ ته میسج لګلې بې تاسو ته او ڈاکٹر صاحب ته سلام چمن ګل وعلیکم السلام جی تاسو ډیره زیاته مهرباني شکریا السلام علیکم مامو رستو پروگرام چا دی خاجی آئی ڈونٹ نو پتہ نه لګي ځکه چې سو هم کې دې شي تبریز اشاری کې هغه کې دې شي تبریز خان چې کوم دغه شو د بار راشي تبریز او احمد خان نو بس انتظار ورته کوي ډیره مهرباني شکریہ ورځن کو ان شاء الله سبا دا ټیم تا پروگرام روغ صحت لوي نعمت سر بیا حاضرې ګو تر هغه وخت پر زتا سونه اجازه غواړم چرته کې هم یې خاده باد او بریالي وسید لوي الله پامان شپه مو په خیر

وی خالص د محبت امن د پاره چرته زو راځه د نفرتونو د دې خاره چرته زو پوینه شو مخپل سوري ته می ټولی گیلې وکړي پوینه شو مخپل سوري ته می ټولی گیلې وکړي ما وی کزا او ته دوړه په لار چرته زو ځواني تر مینځ لاړه خو تا بیا دسی اونوي ځواني تر مینځ لاړه خو تا بیا دسی اونوي راځه نا وخت کیږي کنه یار چرته زو ستا یاد شي چې په لاس تیرا ته ولیکل او لاړې چې مونږ د جمعې نه تر اتواره چرته ځو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اردن کو امید لرم چې تاسو به فٹ فاٹ او د صحت پجامه باندې بای. غږ آواز د ریډیو امن اف ایم 88.4 بټګرام دی او پروګرام د گپ شپ پروګرام دی. خان تاسو به وای چې څنګه اچانک دا منظری رالل او مایکونو ته کیناستل نو بس گپ شپ پمنګ لګو په دغه پروگرام کې. تاسو به هم راځئ دغه پروگرام کې به موږ سره شرکت کوئ دا ټلیفون په لارې باندې دا میسج په لارې باندې. یقینا چې ډیر زیات خلکو دغه پروگرام ته انتظار کړی دی د خلکو بار بار فرمایش باندې مونږه را یو ځل بیا چې کوم دی درې ملګری یو ځای شو نن په دغه سټوډیو کې خپل دغه ماتې جوړې خبرې چې کوم دی هغه به مونږ تاسو سره شریکې کوو. تاسو به هم کوشش کوئ راځئ به په دغه پروگرام کې به موږ سره گپ شپ لګوئ د مقصد خبره به کوئ د فائدې خبره به موږ ته کوئ چې هغې نه موږ هم فائده واخلو موږ یې هم انجوائے کو او تاسو هم او زموږ مینوال زموږ اوریدونکي چې کوم دی هغوی هم دغه پروگرام چې کوم دی هغه انجوائے کی. ټیک یوه ګنټه خان یوه ګنټه به زموږ او ستاسو دغه ملګرتیا کیږي په دغه پروگرام کې د لسو نه واخله یو لس بجو پورې به موږ تاسو سره دغه پوره شپه چې کوم دی په مایک باندې به زموږ ستاسو ملګرتیا کیږي. نو راځئ به تاسو موږ ته به کال کوئ په 0309 711 8899 باندې به 0309 711 8899 که چېرته کې د میسج په لارې باندې موږ ته خپل میسجونه لګئ بیا به په دغه نمبر باندې هم میسج کولی شئ. دین علاوه خپل موبایل کې به کریئټ میسج آپشن ته بلار شئ ته به ولیکئ آر اے بی بیا به لکشانت سپیس بیا خپل نامه خپل د ځای نامه او ستاسو گپ شپ خبرې وي هغه موږ ته په 85 83 باندې سینڈ کړئ.

0: خوره خوره گل افزلا لاس منیسا
1: نرو را بس ډیر زیات می خوړه ډیر ترسکون پخلی ورندار کړو
0: ورندار خو ترسکون پخلی کړو خو
1: خوسته
0: خدا چې دا ورندار د خپ پخلی سره کمال د معیاري مصالو هم دی
1: نو دا مصالې خو موږ هم استعمالو خو داسې ترسکون خوراک ما چرته په ژوند کې نه دی کړی
0: مصالې نه معیاري مصالې
1: موږ ته هم دا معیاري مصالې راوخای کنه مسلمان د خوده ولی په موږ د داسې ترسکون خوراک پرزو نه دی سه
0: دا معیاري مصالو د پاره صرف یو نوم پایل خان مصاله جات بټګرام چرته چې بتاتا د بریانی پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کباب سموسو او نور هر قسم پخلی د پاره ډیر ښه او معیاري مسالې د بازار نه ډیر په ارزان نرخ ملاویږي او بلدا چې هر چاله د هغوی په خوخه مسالې هم تیاروي پایل خان مصاله جات بټګرام پایل خان مصاله جات بتاتا د پټګرام د دوانو تحصیلونو د هر کلی په جنرل سٹور کې ملاویږي د تحصیل